Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pred 25 rokmi zažili Spojené štáty americké a s tým vlastne aj celý náš svet najväčší teroristický útok v dejinách. Dňa 11. septembra 2001 uniesli islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do dvojice mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré sa následne zrútili, ako aj do budovy Pentagónu Ministerstva obrany vo Washingtone. Priamo pri útokoch zahynulo 2996 ľudí vrátane 19 únoscov. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Tragické udalosti viedli k úmrtiu ďalších vyše 6000 osôb v dôsledku vdychnutia toxických látok. Podľa Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v roku 2013 diagnostikovali 1140 osobám rakovinové ochorenie súvisiace so Svetovým obchodným centrom v dôsledku vystavenia sa toxínom. Na základe odhadov bolo v tejto súvislosti postihnutých zhruba 25 000 ľudí. Útoky z 11. septembra 2001 boli koordinovanou sériou samovražedných atakov. Celkovo 19 teroristov unieslo 4 dopravné lietadlá. S dvomi narazili do veži obchodného centra, tretie lietadlo narazilo do budovy Pentagónu. Štvrté, ktoré malo podľa výsledkov vyšetrovania naraziť do Bieleho domu alebo budovy Kapitolu vo Washingtone, sa zrútilo do neobývanej zóny v štáte Pensylvánia potom, keď pasažieri premohli únoscov. Všetky štyri lietadlá patrili americkým aerolíniám, pričom smerovali z Bostonu a Washingtonu do Los Angeles a San Francisca. Spojené štáty v reakcii na útoky vyhlásili globálnu vojnu proti terorizmu s cieľom eliminovať nepriateľské skupiny považované za teroristické organizácie a vlády, ktoré ich podporujú. Tento program zahraničnej politiky USA sa realizoval počas nasledujúcich 2 desaťročí. Osama bin Laden je najznámejšou osobou zodpovednou za teroristický útok z 11. septembra, aj keď ho plánovali iné špičky islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými džihadistami, ktorí sa sami považujú za predvoj vedúci ku globálnej islamistickej revolúcii zameranej na zjednotenie moslimského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Zakladateľom Al-Qaidi bol bin Laden, salafistický džihadista pôvodom zo Saudskej Arábie. Na jej čele stal od roku 1988 až do svojej smrti v máji 2011, keď ho v pakistanskom meste Abbottabad zneškodnili príslušníci špeciálneho amerického komanda SEAL Team 6. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol podľa záverov vyšetrovacej komisie zverejnených v roku 2004 vysokopostavený člen Al-Qaidi Khalid Sheikh Muhammad, ktorého zatkli v roku 2003 v pakistanskom meste Rawalpindi a dodnes je zadržiavaný v americkom detenčnom tábore Guantánamo na Kube. Hrozí mu trest smrti. Jeden z ďalších plánovačov útokov je Zakaria Musavi, operatívec Al-Qaidi. V súčasnosti je zadržiavaný vo federálnej väznici s najvyšším stupňom stráženia v Florence v štáte Colorado. A naďalej zostáva jedinou osobou, ktorá bola kedy americkým civilným súdom odsúdená za trestný čin súvisiaci s udalosťami z 11. septembra 2001. Dostal doživotie. Panarabská televízna stanica Al Jazeera so sídlom v katarskej Duahe v roku 2004 odvysielala videovýrok Osamu bin Ladina adresovaný ľudu Spojených štátov. Bolo to prvýkrát, čo džihadista jednoznačne prijal zodpovednosť za útoky Al-Qaidi z 11. septembra proti USA. Bin Laden vo videu opísal svoje motívy, medzi ktoré patrila pomsta voči USA v mene moslimov za podporu Izraela počas libanonskej vojny v roku 1982. Kritizovala v ňom tiež reakciu amerického prezidenta Georgea W. Busha na udalosti z 11. septembra, ktorej súčasťou boli následné invázie do Afganistanu a Iraku, dvoch krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom. Bin Laden varoval USA, aby nechali islamský svet na pokoji, pretože v opačnom prípade dôjde k ďalšiemu útoku, podobnému tomu z 11. septembra. Čistenie areálu okolo obchodného centra dokončili v maji 2002, zatiaľ čo Pentagon bol opravený do jedného roka. Po zdržaniach pri projektovaní náhradného komplexu sa naplánovalo vybudovanie 6 nových budov, ktoré nahradili zničené veže na mieste obchodného centra spolu s múzeom a pamätníkom venovaným obetiam útoku. Pamätník sprístupnili verejnosti v roku 2011, múzeum v roku 2014.

Milí poslucháči, po tejto tragickej reminiscencii som na dnešný večer pre vás pripravila oddychové mierumilovné témy. Najprv budeme hovoriť o prezývkach obyvateľov slovenskej časti Dabaša, Šáre, potom vás pozvem do kaštieľa vo Svetom Antone a v druhej hodine vysielania sa započúvame do rozhlasového spracovania romantického románu Terezie Vansovej Sirota Podhradských. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Traja Američania vytvorili nevšednú mapu sveta. Namiesto oficiálnych názvov dali každej krajine prezývku, ktorá ju charakterizuje. Mapa ukazuje, v čom sú tie, ktoré krajiny na svete známe. Autori vychádzajú zo štatistík zozbieraných po internete, ale aj z údajov Svetovej banky či Guinnessovej knihy rekordov. Slovenskej republike prischol na mape prívlastok výrobcovia aut. Autori mapy tak chceli zdôrazniť, že sa na Slovensku nachádzajú veľké automobilky ako Volkswagen, Kia či Peugeot Citroën. Čechom prischla prezývka podľa ich najobľúbenejšej činnosti pitie piva. Niektoré názvy krajín sú však pomerne prekvapujúce. Napríklad Španieli sa nemajú čím pochváliť. Ich domovina dostala názov užívatelia kokainu. Prípadne Veľká Británia. Tu pomenovali fašistické hnutie. Fíni sú zase štátom, kde sa pije káva. Kanaďanov nazvali podľa suroviny, ktorú najviac vyvážajú. Javorový sirup. To bola samozrejme iba recesia, o ktorej sa hovorilo zo pár týždňov. V nasledujúcich minútach sa, milí poslucháči, vyberieme do dedinky, kde ak nepoznáte prezývku dotyčného, tak ho ani nenájdete. V slovenskej časti mesta Dabaš v Šáre má každý okrem mena zapísaného v občianskom preukaze aj prezývku, o ktorej mnohokrát už ani nevie, ako vznikla. Tieto sa totiž dedia z generácie na generáciu. Ozvú sa Kamila Černáková, Mária Mrázová, Michal Farkaš a Jan Lacko. Všetci z Dabašu Šáre.
2: Tu sa Gogolákovi, Černákovi, potom sa Bukovskovi, Brektorovi, Balogovi, veľa mien je takýchto. A potom majú takéto, čo ich prezývajú, alebo i len tak poznajú, lebo také deti sme sa zešli, pravda, v uličke, čo boli deti, i hrali sa. A potom, keď je tako zle urobil, tedy mu našli jedno meno, potom ho posmievali z toho, že ty si není Gogolákov, ty si Hutulov, lebo ho tak prezývali, Hutulov. Volá, čo si premieňal a nevedel to vypovedať, alebo ho zle vypovedal, potom to meno zostalo na ňom. A mňa zápo, ešte keď kamoc boli, tedy zavola, čo sa pajtáši povadili a potom ich prevolali, lebo fúkali. Nesovárali sa spajtáši, trucovali. A potom mi hovorili, Jano, čo fúkáš? A tak zostal fúky. A či som aj ja len tak, lebo aj sestru, aj brata mi tak volili. Fúky nepoznajú ho Smetanov, len fúky. A da ja som tak len zostala fúkička. Takže nevolajú ma Černáková, ako mám chlapské meno. Takže na mne toto zostalo, kým bom. Lebo ma len tak poznajú. Uh-huh. Darmo mi povedala, že Černáková. A kto je to? Ja tu nepoznám. Ja tu len Fukička poznám. A Julka je, justo je opravda Gogoláková je, a ona sa tam chovala tejto uličke, kere ja, lebo jednej uličke sme bývali, tam sme sa aj devčili. A ju tak volali, lebo mali somáru. Oni na tých chodievali aj robiť aj čo. Potom tak zostala ona Švihlov somár. Oni mali dvoch somárov a potom Švihla somár. Somárová Švihla. Tam mám susedov, aj to je rektorovi, aj toho volajú Gico. Pravda, aj to bol maličký a hýral sa. A tak sa najedol, že vyhodiem tač. A potom mu povedali, však si hnusný Gico. A tak zostal na ňom, že Gico. Ani toho nepoznajú, že Gogolákov, alebo Rechtorovov, alebo my to Gicov, Gicov Jóži.
3: Ja som Ajžej Bunčák, Bunčáková.
1: No ako vás prezývajú? Tu každého nejak prezývajú. Vás ako?
3: Nemám. Toto mal jedno meno. Mama mi majú, no. To sa desinári.
1: Desinári? A desinári. Viete prečo?
3: Marinéni. Prečo sa volali desinár skoro otec?
4: Tako meno dostali, takí mrchaví boli a za to.
1: Mrchaví a
4: preto? A taký čintalan, no, troška bláznivý.
1: A tak mu povedali, že ty si desinár.
4: Desinár. Desinár. Desinár.
1: Kde je, že čo robí?
4: Vždy čavarguva beha, všeli kade a no ty desinár behaj.
1: A vy máte aké meno?
4: Ja Dundička. Mariša Dundová. Po otcovi aj tých takto zavolali. Aj tí ľúbili vyprávať kadečo A noti dundilem hovor. Tak sme zostali všetci dundovci. Ja som Mariša Dundová, devčence, unoky, všetko sme dundovi za starou.
5: No ale inak meno máte aké?
4: Ja som Garajskýny.
6: Aj my sme mraz a tak nás volajú, že Srna, Srnovci.
7: A prečo?
6: A preto, lebo môj starotec ešte, a pov dedo, dávny starotec, išli do hory, išli drevo robiti a tam bola jedna Srna vykotená. A oni si hútali, že to je už tam had zdochnutá, alebo neviem, jak to na čím hovoriť. A oni tá skočili, že tuto had si chytili. A tá Srna vyskočila a bežala. A veľa, veľa mrázov je na šáre a potom vždy tak spomínali, že a ktorý mráz? A ten Srna, čo vyskočila. A tak potom to na nás ostalo už na pátej generácii už. Oni sa zase tak, že krígelich píšu, krígelich volajú a kóperu. V slovenskom meno sa kóperi. To neviem, to už neviem.
8: Jej otec, tých bolo veľa bratov a ich otec nevedel ich rozoznať. To je Čibi, to je Déder, Janigoš. Svoj otec každému dal meno a to si aj pokadovali.

0: Sztyeli, ó, japo, hovoridze, umrev stari, halá. A nyeregyeli vitoveda, že halág les hatalákovori, a potom sa kamarádi začali smájdani, a tak ich prekrstili na hatalák.
1: Takže už nebol farkáž, ale hatalák. A tak aj vás teraz tak volajú?
0: Aj, persze. Darmo sa oni pýtajú, že aj ja na Doboši bývam, druhé dedine, že farkáž mi aj nepoznajú. Ale keď sa opýtajú, že hatalák, no, tu mi býva. A je tu to býva. Tyho, one, Lacko, a Kurtiž ho posmíva.
1: A ako sa volá?
0: Lacko.
1: Lacko má
0: Lacko, meno. Lacko.
1: A Kurtiž ho prezývajú.
0: Kurtiž ho.
1: A prečo ho prezývajú?
0: Hát ešte jeho otca tak prevolali, alebo starúca.
1: Ale prečo vieme?
0: Hát nevieme, nevieme, to neviem.
1: Prečo vás volajú Kurtiž?
2: Už môjho otca, temu otca, už tých všetkých takto volali.
1: Ale prečo vieme?
2: Hát to neviem, lebo to je tak, naďaleko sa rozťahuje, že nevieme. Hát už ja mám od teda zás druhú meno. Ja som Turáni. Tak veľa Turá nevedia, že ja dosom. Keď sa pýtajú, takže nebýva Turáni. Toho vedia, ale sa pýtajú, mňu je meno Lacko, to nevedia. Veľa Turá, lebo toľko rokov už ako tu ja žijem, ktorom každý tak pozná. Tak 40 rokov.
1: Ale, takže čo ste, Lacko či Turáni?
2: Ja som Lacko, ale Turáni, až sa opýtate, tu vole, kde na tomto nebýva Lacko, to nevedia.
3: Ale Turáni...
2: Turáni, tehy to vedia. Je taký, ktorý je pildaul Bumi, čo náme obidvom kamarát.
1: No.
2: Bumi. A temu nevedel zamolečko vypovedať, že čomu boli otec, jaký voják boli, to hovorí, že Bummešter. A tak zostavom Bumi.
1: Jak sa volá svoj imen?
2: Žona i Baláš. On je Bumi. Takisto je tu naša, ale hrozne, hrozne.
1: No a ešte?
2: Potom je, ktorý volali Polobovi, to sa Bosoráci.
3: To sa Bosoráci.
1: A prečo sa Bosoráci?
2: Viete, že nám vedia to urobiť, že toto je podoba, to je Bosorák, alebo druhý je za to. Vtedy vedeli, takže ktorý bo stejný je, toho ide hľadať, ešte hovorí, to je Bosorák. Tak to veľa, týchto je, aj týchto je veľa nám na šáre.
0: Bosorákatá sa z toho, že staré ženy, vole, čo sa tako stalo a tí dávni ľudia si mysleli, že to sa nemôže stať, to boli bosorky. Tako,
1: no dobre, ale prečo to dostala práve tá rodina, že vola, kto z nich bol bosorka?
0: Kazvalili na ňu, že ona bola bosorka. Až vola, čo tako spravila, že druhý nevedel, a tedy to povedali na ňu, že to bola bosorka. Mala metlu, ona metre v noci letela, alebo na ožetku.
2: Bohačí čela je bola, jedna od druhej. A tedy to hovorili na ňu bosorí. Za to má toľko,
0: lebo má pekné kravy, pekné kone.
1: Aha, že si ich pobosorovala.
0: Aj, pekné kurky má, že ona vie bosori.
2: No, kobok, takýto mená sa tuto. A to, že za čo dostal, za čo nie, to sa balodzi. Balok, tak ich volajú. A tí ostali zavolačo kabok. Lebo tak mohlo týchto balogov, jeden od druhého, rozohnať, že ste vy vedeli to, že toto je kabakov balok, to je kčijaký, ten takto sme ich rozkladali. A tedy sme to vedeli, že jeden býva alebo kaparánsky balok, tabánsky balok, lebo či sme to neviem, či viete, kde sme či to je šára. Či sme na šáre, toto sa írečky. A ste hľadali baloga, kabaka, alebo kterého, a tu ste vedeli, že na írečku býva, tedy už toto len toto mohlo hľadať. Potom tomu, ako ste išli predtým. Potom ste to prejšli, tam boli dva šory domy, to boli kapusnice. A už tam vedeli to najistí, že v kapusnicách býva ten balok, tej toho, alebo len hovorím bár, jakou meno môžem povedať. Potom tie dve kapusnice, prejšli sme tie dve cesty, tam sa už začínal tabáň.
0: On býva tam.
2: Ja tabáne bývam. Potom sa začínali kúty, pažiť.
0: Aj dolný pažiť, koniec.
2: Kaparáž, dolný koniec.
0: Dolný
2: a tu sa, môžem tako hovoriť, no, tu sa stalo tako, že kde som ja robil, na Hernáde som robil a tam sme mali s Harťánu osteli sa kolegov, kamarátov. Robili sme spore a od tá dojšiel jeden, dojšiel čeladi a pýta sa, že kde sa ti rodiča? A to a otec ten išiel volá kde a mama a ja išiel na kaparáž. Ja toto sa už na šáre sa tak modernú, už tu aj malí deti, kde ide mater na kaparáž.

0: Milí poslucháči, zvukovú montáž o prezývkach obyvateľov Šáre som pripravila v roku 2011.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

Milí poslucháči, a teraz vás už pozývam na výlet na Slovensko. V okrese Banská Štiavnica sa nachádza malebná dedinka Svätý Anton. Hoci prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1266 a názov dediny vychádza z názvu pôvodného kostola zasveteného svätému Antonovi Pustovníkovi, my sme sa o nej učili ako o Antole. Od roku 1960 až do roku 1996 niesla totiž tento názov. Dnes je to znovu Svätý Anton so známym kaštieľom, v ktorom sa nachádza obrovská poľovnícka zbierka Koháriovcov a posledných majiteľov rodiny Koburgovcov. Kaštiaľ bol dostavaný v roku 1750. Bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Legenda hovorí o symbolike kalendára. Pôvodne mal kaštiel 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Ako je to teraz, to nám už porozpráva sprievodkyňa Zuzana Krížanová.

Milí návštevníci, vítam vás v kaštieľe vo Svätom Antone, ktorý sa stal národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1985. Najprv vám niečo o histórii tohto kaštieľa. Na mieste dnešného kaštieľa stál najprv malý gotický hrádok, ktorý v 15. storočí bol prestavaný kvôli tureckým nájazdom na opevnený hrad.

Keď sa skončil turecké nájazdy na Banskú Štiarnicu, bol tento opevnený hrad prebudovaný na šlachtické sídlo. Najskôr mal podoris do tvaru písmena L, neskôr k východnému a k južnému krídlu vystavali ďalšie dve krídla, čo vznikol odoris, ktorý môžete vidieť aj dnes. Výstavba kaštieľa bola ukončená v roku 1750. Traduje sa, že kaštieľ bol stavaný podľa kalendárnej symboliky roka, mal 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Táto symbolika bola pre stavbami na 19. storočí porušená a dnes už vôbec neplatí. Kaštieľ vlastnili dva rody, rod Kohárovcov a rod Koburgovcov. Teraz sa nachádzame na reprezentačnom schodišti, ktoré vedie do severného krídla kaštieľa. Na kamennom zábradlí môžete vidieť plastiky, dve väčšie z nich znázorňujú alegórie dňa a noci a štyri menšie alegórie štyroch živlov, oheň, voda, vzduch a zem. Autorom týchto plastík je taliansky sochár Dionys Tanetti. S týmito plastikami korešponduje aj nástropná freska. Na ústrednej z nich sa nachádza bohyňa Juno, vládkyňa dňa a noci. Vedľa nej je jej manžel a zároveň brat Jupiter a bohyňa Flora jej podáva zázračný kvet. Štyri menšie fresky takisto znázorňujú alegórie štyroch živlov, oheň, voda, vzduch a zem. Autorom týchto fresiek je Anton Schmidt. Oproti vám sa nachádza veľkoplošný obraz, na ktorom je Danae, ktorá prijíma Zeusa v podobe zlatého dažďa. Autor obrazu je neznámy aj zo 17. storočia.

0: salón etapy súpravy, ktorú tu môžete vidieť, predstavuje typ francúzskeho reprezentačného nábytku v štýle Ludovita 16. Drevené časti nábytku sú ručne vyrezávané z lipového dreva a sú zlatené 24-krátovým zlatom. Luxusný poťah nábytku je ručne vyšívaný a je vyrobený v manufaktúre Filipa de Lassay v Lyone. Tento nábytok bol pôvodne vlastníctvom Márie Antoinety, ktorá ho dostala ako sadobný dar od svojej matky Márie Terézie. Do kaštieľa sa dostal tak, že ho posledný užívateľ kaštieľa Ferdinand Coburg odkúpil na aukcii v Paríži. Oproti vám môžete vidieť portrét najkrajšej a najmladšej céry Márie Terézie, Márie Antoinety. Zomrela v veku 38 rokov a so svojím manželom bola popravená vo veľkej francúzskej revolúcii. Pri peci môžete vidieť podobizeň francúzskeho kráľa Ludovita 15. Bol to starý otec Ludovita 16. a zanechal svoj vnukovi kráľovstvo vo veľkom finančnom deficite. Toto bola jedna z príčin vypuknutia veľkej francúzskej revolúcie.
1: Už som spomínala, že kaštieľ vlastnili dva rody, rod Kohárovcov a rod Coburgovcov. Všetci členovia rodu Kohári boli veľmi výborní bojovníci proti Turkom. Vždycky stáli verne po boku svojho panovníka a neutekali z boja a týmto si vyslúžili mnoho významných šlachtických titulov. Posledný z Kohárovcov bol František Jozef Kohári. On sa nevyznamenal na poli vojenskom ako všetci jeho predkovia, ale na poli úradníckom. Začal podnikať v železiarstve a hutníctve v oblasti Horehronia a Gemeru. Získal zlatého runa, bol vicepalatín, neskôr aj palatín Uhorska. Jeho smrťou sa končia dejiny rodu Kohárovcov. Nezanechal žiadneho mužského potomka, preto tento rod vymiera po meči. Jeho jediná dcéra, Mária Antonia Gabriela, sa vydala za saského princa Juraja Coburga a týmto sobášom prešli všetky majetky z rodu Kohárovcov do vlastníctva rodu Coburgovcov.

Nachádzame sa v audičnom salóne. Slávnostný raz v miestnosti dodávajú 4 benátske zrkadlá, ktoré sú vkladané do blúceného skla. Hovorí sa, že keď sa do zrkadla pozrie žena, opekne, a keď sa z neho pozrie muž, narastú mu oslie uši. Oproti nám sa nachádza galéria portrétov dôstojníkov kriesnického púku barona Šerfontós. V tomto púku bojoval aj jeden z majiteľov kaštela Andrej Jozef Kohári. Oproti môžete vidieť podobizeň princa Eugena Savojského v životnej veľkosti. Eugen Savojský meral iba 148 cm a preto mu jeho príbuzní predurčili duchovnú kariéru. Veľmi sa však chcel stať vojakom, naučil sa tajne narábať s mečom a jazdiť na koni. Svoje služby najprv ponúkol francúzskému kráľovi Ľudovitovi XIV. Ten ho však s posmechom odmietol a preto odchádza urazený do Rakúska. V Rakúsku si vybuduje závratnú vojenskú kariéru. Najprv teda bojuje proti Turkom, ale neskôr svoje sily obráti proti Francúzom, keďže bol doživotne nahnevaný na francúzskeho kráľa. V tejto miestnosti vás upozorním na túto súpravu. Stolík a dva stojany pod svietnik sú vyrobené technikou marketérie, ktorá spočívala v tom, že marketerista vkladal do dreva rôzne vzácne kamene, cín, striebro, leštený korytnačný pancier, slonovinu a to všetko ešte dozdobila perleťou. Autorom tejto súpravy je Johann Mann z Augsburgu a je z roku 1719. 29 stoliček v miestnosti je vyrobené v štýle anglického klasizmu z 18. storočia.

Nachádzame sa v hlavnom salóne. Táto miestnosť je rozlohovo najväčšia miestnosť kaštieľa vo Svätom Antone. Tu sa končí galéria portrétov dôstojníkov kriesnického pulku barona Šerfontos. Táto galéria je najrozsiahlejšia a najzachovalejšia galéria v celej strednej Európe. Nachádza sa v nej vyše 50 portrétov a autorom galérie je nemecký maliar Karl Emmerich. A nábytok miestnosti je francúzskoho empírového štýlu, zozdobený prvkami z egyptskej kultúry. Veľmi zaujímavá je aj tapeta stien, ktorá bola vyrobená tak, že na steny bol napolaný papier, potom bol na papier nanášená vrstva lepu a na tento lep bolo pomocou špeciálnych špirál a šablón vyfukovaný drvený zamatový prášok. Toto všetko bolo ešte dozdobované ručne zlatou farbou. Štuková výzdoba stropu je z 18. storočia, ešte z obdobia, keď kaštieľ vlastnil rod Kohariovcov. V kaštieli sa vykurovalo takýmito pecami. Všimnite si, že v každej miestnosti majú iný tvar a iné zdobenie. Spredu nemajú žiadne dvierka, to preto, lebo sa do nej vykurovalo zvonku schodby, aby služobníctvo nerušilo pánstvo a neroznášalo rôzne klebety. Čínsky salón je ukážkou zberateľského záujmu šlachty 19. storočí. Nábytok je z 18. storočia a jeho drevené časti sú zlatené 18-krátovým zlatom. Hodvábny poťah na nábytku aj na stenách je ručne vyšívaný. Dominantom miestnosti je japonský sekretár, ktorý je zdobený rôznymi japonskými technikami a napúšťaný prírodným lakom. Vedľa neho sa nachádzajú dve čínske vázy, sú ručne maľované a sú na nich výjavy čínskych rytierských hier. Pod sekretárom a vedľa neho sa nachádzajú dve pokladničky v tvare čínskych božikov. Fungujú na pohyblivom mechanizme hlavy, jazyka a rúk. Na jazyk sa im vložila minca, sklzla im do brúška, jednou rukou pýtali ďalšiu a druhou ďakovali. Keramické súdočky pred vami slúžili ako ohrievadlá. Dávala sa do nich nádoba s horúcou vodou alebo so žravým uhlím. Keramika sa zohriala a keď bola v kašteli zima, dámy sa takéto ohrievadlá sadali. V rohoch sten môžete vidieť čínskych boncov. Sedia na podstavci, ktoré podopiera pravý čínsky drak a v rukách držia rôzne čínske symboly.

Nachádzame sa v Štefánkinej spálni. Názov tejto spálne sa viaže k Štefánii, ktorá chodila sem do kaštieľa často navštevovať svoju sestru, belgickú princeznú Luizu. Luisa bola manželkou jedného z majiteľa kaštieľa, Filipa Coburga. Štefánia v tejto spálni pri svojich návštevách spávala s svojim manželom, rakúskym korunným princom Rudolfom. Rakúsky korunný princ sa nikdy nestal rakúskym panovníkom, pretože ho našli zastreleného v zámočku v Meierlingu aj so svojou 17-ročnou milenkou. Na obrazoch môžete vidieť Máriu Teréziu ako vdovu, vedľa nej je jej manžel František Gotrinský a oproti ním sa nachádza ich prvorodený syn, veľký osvetenský panovník a reformátor Jozef II. Nad sekretárom môžete vidieť portrét už veľká spomínaného posledného užívateľa kaštieľa Ferdinanda Coburga. Ferdinand Coburg sa narodil ako najmladší syn francúzskej princeznej Klementine Orleánskej a saskému vojvodovi Augustovi Coburgovi. Ako 27-ročný sa stal bulharským panovníkom, neskôr v roku 1908 sa stal bulharským cárom. Ako bulharský panovník urobil veľa správnych a nesprávnych rozhodnutí. Z tých nesprávnych bol napríklad to, že sa v prvej svetovej vojne pripojil na stranu Nemecka. Po prehratej vojne bol nútený abdikovať, odišiel do nemeckého mesta Coburg. Potom sredavo žil tu, v kaštieli vo Svetom Antone a na panstve Murá na Prednej hore. V roku 1944 odchádza definitívne tu z kaštieľa vo Svetom Antone do nemeckého mesta Coburg, kde v roku 1948 zomiera. Ferdinand Coburg bol dvakrát ženatý. S jeho prvou manželkou Máriou Luizou Parmskou mal 4 deti, Borisa, Cyrila, Nadeždu a Evdokiu. Jeho manželku môžete vidieť na fotografii na stolíku, ďalšie fotografie môžete vidieť nad pracovným stolíkom. Kamenný dvojkríž tvare slovenského znaku dostal Ferdinand Coburg ako dar ku svojim 83. narodeninám od andolských divadelných ochotníkov. Je pozliepaný z bansko-štiavinských minerálov. Drevená čutora vedla v sekretári je vyrezávaná z jedného kusa dreva a Ferdinand Coburg ju dostal ako dar k prvému výročiu vyhlásenia nezávislého bulharského cárstva. Na ďalších obrázoch môžete vidieť pohľady na bývalé korunačné mesto bulharských panovníkov, a to je mesto Plovdiv. Nad pohovkou môžete vidieť jeden z najkrajších obrazov v kaštieli vo Svetom Antone. Nazýva sa Rodinné šťastie a je od slovenského maliara Horovice.

Táto miestnosť sa nazýva spálňa Ferdinanda Coburga. Pri posteli môžete vidieť polohovací stolík s otáčacou kľukou. Používal sa pri raňajkách a dal sa polohovať podľa potreby. Pred posteľou si môžete všimnúť spálňovú toaletu so splachovacím mechanizmom. Využívala sa najmä vo večerných hodinách. Dva portréty nad posteľou znázorňujú už spomínaných rodičov Ferdinanda Coburga, teda je to saský vojvoda August Coburg a francúzska princezná Klementína Orleánska. Oproti na stene sa nachádzajú súrodenci Ferdinanda Coburga, je to Ľudovít, Mária Amália a Mária Amália Klotilda. Oproti vám, to akoby dievčatko, to je vlastne Ferdinand Coburg, keď bol malý, v malom veku, pretože v tom období do určitého veku obliekali aj chlapcov ako dievčatá. Ferdinand Coburg, ktorého vidíte na oválnom portrete na zemi, bol veľmi vzdelaný a rozhľadený muž. Ovládal vyše 18 cudzích jazykov, z toho mnohé orientálne. Zaujímal sa o prírodné vedy, ako bola botanika, ornitológia a entomológia. Veľmi veľa a rád cestoval, veľakrát navštívil Južnú Ameriku, Afriku, takisto predstavoval celú strednú Európu aj Austráliu. Vedia veľmi krásne maľovať, na to sa môžete na vlastné oči presvedčiť na tomto stolíku, pretože tam sa nachádzajú jeho vlastnoručné maľby. Je tam vlastne zmapovaná fauna a flóra slovenskej prírody. Pri každej rastlinke sa nachádza datovanie a lokalita. Jeho talent zdedili aj jeho deti, ktoré maľovali kalendáre, ktoré môžete vidieť na stenách. Kalendáre s rastlinným motívom maľovali jeho dve dcery Nadežda a Jevdokia a kalendáre medzi oknami s vláčikmi maľovali jeho dva synovia Boris a Cyril. Nad Poholkou sa nachádza ďalší jeden z najkrajších obrazov v kaštieľe vo Svetom Antóne podľa názoru mnohých návštevníkov. Nazýva sa Mesačný svit a je od rakúskeho maliara Schweiningera. Strop je ručne maľovaný, dodnes nebol reštaurovaný.

Keď Ferdinand Coburg odstúpil z trónu, na trón nastúpil jeho prvorodený syn Boris III. Boris III vládol len do roku 1943, pretože záhadne zomrel po návšteve Hitlera v Nemecku. Po jeho smrti na trón nastupuje jeho 6-ročný syn Simeon II. On však teda bol neplnoletý, nemohol vládnuť a preto za neho vláda regentská rada. Táto regentská rada bola však postupne vyvraždená a Simeonova matka, Joana, aj s deťmi musela ujsť do exilu. Simeon sa vracia do Bulharska až v roku 1995 a v roku 2001 sa stáva bulharským premiérom. Na chodbách si môžete všimnúť veľké množstvo polovníckých trofejí. Tieto trofeje symbolizovali polovnícku vášeň Coburgovcov. Medzi nimi sa nachádzajú aj veľké množstvo húchaňov. A práve k týmto húchaňom sa viaže jedna legenda, a to taká, že Ferdinandovi Coburgovi vyveštila cigánka, že ten rok, ktorý nezastrojí húchaňa, zomrie. Tu vidíte, ako sa Ferdinand Coburg veľmi snažil. Dokonca, keď bol starý, ho na takomto kresle chlapi nosili do hory, aby mohol zastrojiť nejakého húchaňa. A naozaj sa stalo, že ten rok, ktorý nezastrojil žiadneho húchaňa, zomrel.

Nacházíme se ve velké herni. V středě místnosti můžete vidět ruský biliardový stůl z 18. století. Po bokoch se nacházejí hráčské stolíky na různé jiné hazardné hry, jako byly kocky alebo karty, a takisto aj na hry dáma alebo šach. Taktiež na francouzskou hru Trik-trak, která vznikla v 18. století. Vy aj z této hry můžete vidět na této grafické listině alebo aj na akváriu pri dverách. Menšia miestnosť vedľa sa nazýva Salón rímskych cisárov, a to podľa výmalby tapiet, na ktorej sú teda busty rímskych cisárov. Nábytok tej miestnosti je z 18. storočia, je tučne vyšívaný technikou gobelinu a na každom kuse nábytku sa nachádza vyšitá iná kytica kvetín. Táto miestnosť sa nazýva Polovnícka tyrolská jedáleň, je zaradená nábytkom z 19. storočia. Veľmi zaujímavý je príborník, je na ňom nemecký nápis: Pij, čo je čisté, jedz, čo je pripravené, hovor, čo je pravdivé a miluj, čo je vzácne. Nad príborníkom môžete vidieť portrét už spomínaného Mikuláša Koháriho. Keď on vlastnil majetky Koháriovcov, tieto majetky začali veľmi upadať, pretože sa o ne vôbec nestaral. Venoval sa iba svojim záľubám, ako bolo už spomínané zbieranie grafických listín alebo poľovačka.

0: Po kaštieli vo Svetom Antone nás prevádzala Zuzana Križanová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Johanka Džordadesová, Milka S., Milka Žartovnická, Nemofila, Neznáma veličina, P. Kronikár, P. Rokitovský, Rezeda, Terézia Vansová Medvecká, Tereska M. Snáď nik z našich spisovateľov nemá toľko pseudonymov ako spisovateľka, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, Terézia Zuzana Vansová. Narodila sa 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine. Pochádzala zo šľachtického rodu Medvedských z Medvedzieho a Malého Bysterca. Vzdelanie získala najprv v ľudovej škole v Zvolenskej Slatine, neskôr na súkromnej dievčenskej škole v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. V roku 1875 sa vydala za evanjelického farára Jána Vansu a odsťahovala sa za ním do Lomničky, kde začala písať prvé básne a prózu nielen v slovenčine, ale i v nemčine. Po presťahovaní na Rimavskú Pílu v roku 1882 sa začala aktívne venovať svojej spisovateľskej kariére. Od roku 1911 žila po manželovom penzionovaní v Banskej Bystrici. Terézia Vansová bola zakladateľkou a redaktorkou prvého ženského časopisu na Slovensku Dennica, ktorý vychádzal od roku 1898 do roku 1908 a potom od roku 1910 do roku 1914. Prispievali doň mladí básnici a tak sa stal orgánom nastupujúcej slovenskej moderny. Je autorkou novej kuchárskej knihy. Zaslúžila sa o založenie rodinnej školy a miestneho odboru Živeny v Banskej Bystrici. Terézia Vansová sa stala priekopníčkou ženského románu na Slovensku. Vo svojom prvom románe Sirota Podhradských vyzdvihovala československú vzájomnosť, propagovala českú kultúru, najmä diela Boženy Nemcovej, ktoré aj prekladala do slovenčiny. V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba. Je aj autorkou niekoľkých divadelných hier, napríklad Svedomie, Ľúbezný hostia a Môj Jožko. Zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici. Ešte niekoľko titulov z tvorby Terézie Vansovej. Obete marnomyselnosti, Ohlášky, Prsteň, Pani Džordžadesová na cestách, Milku dajú na edukáciu, Vlčia tma, Biela ruža, Chovanica, Z našej dediny, Sestry a Z fary a zo školy. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás už pozývam počúvať rozhlasovú hru, ktorá vznikla na motívy románu Sirota Podhradských v Československom rozhlase v roku 1968. Nech sa vám príjemne počúva.

0: dziecko. Moje dobre dziecko.
1: Dokonal.
2: Buď statočná, Violka. Buď statočné, dieťa moje. Zo všetkých síl sa ti pokúsim nahradiť, čo si teraz stratila. Sľúbil som to tvojmu nešťastnému otcovi. A svoj sľub dodržím.
0: Otecko, môj dobrý otecko.
3: Neplačte, Violka, upokojte sa. Mali by ste si oddychnúť. Vaše poranené ramienko už veľmi potrebuje pokoj.
2: Choď, dieťa moje, poslúchni radu lekára a odpočiň si.
3: Prišli ste v pravú chvíľu, pán Vilinský. Tak sa mi vidí, že sa pán Podhradský držal pri živote iba silou vôle, kým ste neprišli a neprevzali Violku do svojej ochrany.
2: Ako sa to všetko mohlo stať, pán doktor? Ako mohli obviniť nevinného z podpadactva a ubiť ho na smrť?
3: Som presvedčený o jeho nevine tak ako vy. No zo skutkov vyplýva, že ľudská zloba nemá hraníc. Keď požiar zachvátil mesto, bol medzi prvými, čo pomáhali zachraňovať. Neviem, z čích úst vyšiel ten osudný výkrik, aby ho zrazili z rebríka, že je to on, čo nešťastie zavinil. Strhli ho dolu a rozvášnený dav sa na neho vrhol. Nebyť statočnosti Violkinej, ktorá zachytila posledný smrtiaci úder svojim útlým ramienkom, neboli by ste už svojho švagra zastihli živého.
2: Strašné. Strašné.
3: Keď sa mi ho podarilo prebrať z bezvedomia, stále spomínal vás a akési písma. Hneď som vás teda vyrozumel, aby ste sa ponáhľali k jeho smrteľnému lôžku.
2: A písma?
3: Žiaľ, v tom som mu nemohol pomôcť. Celý Podhradský dom som našiel vyrabovaný a po písmach nebolo ani chýru.
2: Tie písma sú aj pre mňa veľmi dôležité. Našli sa?
3: Nenašli. Chorého som tým nemohol znepokojovať, tak som mu povedal, že ich mám u seba, aby som ho upokojil. Ale keď sú také dôležité, budem po nich ďalej pátrať a podám vám správu.
2: Prosím vás o to, pán doktor. A zároveň vám vyslovujem svoju vďaku za to, že ste sa môjho nešťastného švagra a jeho dcery ujali s takou láskou.
3: Bola to moja povinnosť ako lekára, tak priateľa. Veď rodinu Podhradských poznám dlhé roky. Liečil som aj nebohú paniu. Aj Violku od útlého detstva opatrujem. Neviem, ako sa to dievčatko prenesie cez tú veľkú stratu. Veľmi svojho otca milovala.
2: Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som jej otca nahradil.
3: Dúfam, že vo vašej rodine sa zacelia rany ubohej sirotky.

0: Tak, Violka, toto bude tvoj nový domov. Poď, predstavím ťa domácim. Dúfam, že si obľúbiš a budeš milým členom mojej rodiny. Aby mier v našom dome nebol narušený. Rozumieš ma, dieťa moje?
1: Rozumiem, ujec. A ako budem môcť, budem sa snažiť chovať k spokojnosti všetkých domácich.
0: Doviezol som vám milú spoluobyvateľku, Violu, dceru mojho švagra. Violka, tu tetka tvoja. Tam Imrich, môj starší syn. Julius je na majeri. Tu Hermínka, vnučka mojej panej. A toto je moja malá Emuša.
2: Ty si tá Viola, čo?
0: Áno, áno, to je tá tvoja nová sestrička.
3: Ale ja...
4: Ticho, Emuška. Zaveď Violu do druhej izby, nech si po ceste oddychne.
0: Oddychu jej veľmi treba. Je vážne poranená na ramene a cesta bola úmorná. Choď, Violka, oddychni si.
4: Je to skutočne tvoj úmysel ponechať to dievča u nás?
0: Môj pevný a nezvratný úmysel.
4: Ona to nemyslíš, aký vplyv môže mať jej pobyt v našej dosiaľ tak váženej rodine?
0: Len zošľachtujúci. Za tých pár dní do pohrebu jej otca som poznal, že Viola je dievča dobre vychované, skromné a statočné.
4: Celkom zabúdaš na minulosť jej otca. Na to, ako potupne umrel.
0: Bohužiaľ, že tak umrel.
5: Ako zaslúžil otče. Lepšiu smrť nezaslúžil ten.
0: Ticho, Imrich. O to sa tu nejedná, kto bol a ako umrel jej otec. V testamente ma určil za Violinho tútora a chcem, aby v našom dome bola dovtedy, pokiaľ...
4: No áno, kým sa podľa testamentu nevydá za jedného z tvojich synov.
0: Áno, to by som si veľmi želal. Sľúbil som to umierajúcemu.
5: Takáto myšlienka sa mohla zrodiť iba v hlave Podhradského. Veľmi sa čudujem, že môj otec mohol akceptovať niečo podobného dnes, v 19. storočí.
0: Dosť! Mám preto svoje dôvody. Je to moja vôľa.
5: Nikdy! Aspoň z mojej strany je to nemožné. Ja nie som stvorený pre dceru podpaľača.
2: Vy ste tak veľmi kričali. Ona všetko počula. A potom vyskočila a padla.
4: A omdlela.
0: Rýchle, vodu, Violka, Violka. Vidíte, čo ste zavinili? Ste ľudia bez srdca. Imrich, odkáž na majer Pokrchovu. To úbohé dieťa musí mať dobrú opateru, aby sa spametalo z úderu, ktorý ste tak nemilosrdne dali. Pomôžte mi. Uložíme ju hore v komvorke. Tam bude mať od vás pokoj.
6: Matej!
7: Prosím, pani veľkomožná.
4: Odneste slešnú hore do komvorky.
7: Opatrne, opatrne, pán veľkomožný.
4: To je neslýchané. Videli ste ten vzdor, za kým si nás pri príchode premerala? Ten je odporný, vzdorný výzor. Celkom znemožne, aby som si ju obľúbila.
2: Tietuška, neviem, ako sa mám k nej chovať. Ona mi nie je roveň však.
4: No, čo sa týka skvelej výchovy, veru nie, Hermínka. A aj tak ona stojí niže teba. Lebo minulosť jej otca a rod jej matky navždy bude vrhať na ňu tieň.
5: Celkom správne, mama.
2: Imro, pošleš mi spriští bábku, čo sa bude podobať na Violu?
5: Prečo práve na ňu?
2: Aby bola vzdorná a neposlušná. A aby som ju mohla ubiť.
5: Ach, ty malá jašterička, čo si ty nenavymýšľaš?
8: Kde som?
9: Tíško, len tíško. Nachodíte sa v dome nášho urodzeného pána Vilímského.
8: Ach, preč? Preč odtiaľ to?
9: Preč? A kdeže by?
8: Kdekoľvek, len preč.
9: Upokojte sa, kvietok môj. No, nechcete si dačo zajesť? Aspoň trochu polievky. Sama som ju navarila. No, aspoň za lyžičku. To vám dobre urobí. Stará Krchová, to je moje meno, sa rozumie do opatery chorých. Pán urozený po mňa večer poslali na majer.
8: Vy teda na majeri bývate?
9: Áno, tam je lepšie, zdravšie ako tu dolu v meste a v tomto dome. Aj, čudné je to tu hospodárstvo. V kuchyni šafári kuchárka, ako sa jej zachce. Pani sa do gazdovstva nerozumie. To moja nebohá pani, aj to bola gazdina.
8: Pán Hlinský má druhú pani?
9: Druhú, kvietok môj. Prvá umreli pri malej Emuške. Jaj, ale ja tu táram a vy musíte oddychovať. Zajtra vás vezmem so sebou na majer a tam sa celkom zotavíte.
8: Na majer?
9: Urodzený pán tak povedali.

0: šiva oči neklamu. Si to ty, malá Viola Podračka. Vidíš, ja ťa už poznám. A aby si ma aj ty poznala, Julius Vilinský. No, už o tebe všetko viem. Aj to, čo ten hlúpý Imro vykonal. Nerob si z toho nič, dievčatko. Povedal to veľmi nerozumne, hoci... A ja ti musím povedať, ale inými slovami, aby si sa na mňa nedržala. Lebo z toho tiež nič nemôže byť. Mám už lásku. Ale ty ešte nemôžeš vedieť, čo je to láska. Nechcem ťa uraziť, nie. A čo tvoje ramienko bolí ešte?
1: Krchová povedala, že sa pekne hojí. A čo skoro sa budem môcť pustiť do roboty.
0: No, vieš, sestrička, veľmi sa mi páči, že si si tak statočne bránila otca.
1: Ďaká.
0: No, ty máš v očiach slzy. To som nechcel.
1: Veľmi ma dojali vaše láskavé slova.
0: Sestrička, tykaj mi a volaj ma Julo.
1: Pokúsim sa.
0: Keby si tak mala smelosti aj mňa brániť. Vieš, naši doma chcú mať zo mňa gazdu. A mňa srdce ťahá za horou. Chcel by som na lesnícku akadémiu. Čo, čuduješ sa, že ti to všetko rozprávam? Vieš, keď som ťa zazrel takú útlu a bezmocnú, pocítil som, že mám s tebou veľa spoločného. Už to, že nie si maminým, Herminkiným a Imrovým miláčikom.
1: Nehovor, prosím, o tom.
0: Viem, ublížili ti. Niet kúska citu v našom dome. Imro je pícha rodiny. Otec má s ním veľké plány. Mama mu vychováva Hermínku za budúcu vernú manželku, aby ho mal kto reprezentovať, až bude ministrom. A ja mám prevziať hospodárstvo. Hospodáriť na nich. Divno ti je, že ti to všetko rozprávam. Ja som si už takmer zúfal, kým si neprišla ty. Nikto ma nechcel vypočuť, len táto moja hora ma ešte potešuje.
1: Netráp sa, Julko. Možno sa ešte všetko na dobré obráti. Musíš sa predsa domáhať svojich práv.
0: Si milá sestrička, že mi to hovoríš. Možno mi naozaj bude ľahšie, keď viem, že je v dome niekto, kto mi rozumie.

0: Slečinka, Slečinka, kdeže sú?
1: Matej, a čože vy na majeri? Čo nového dolu v meste?
0: Nuž, dom je ako vymretý. Pán odkazujú, aby Slečinka prišli dolu, lebo im je clivo. A mladý pán, Julko, tu hľa im poslali list.
1: Ďakujem, Matej. Milá Violka, chcem sa s tebou aspoň takto rozlúčiť, keď som ťa už nestihol na majeri navštíviť. Poslúchol som tvoju radu a domáhal som sa svojich práv. Po veľkej búrke som dostal dovolenie ísť na lesnícku akadémiu. Ďakujem ti, sestrička, za povzbudenie. Ináč tu dolu všetko po starom. Imro odchádza do Pešti, mama odprevadí Hermínku do ústavu. Ja odchádzam do svojej vytúženej akadémie. Budeže to život. S mnohými pozdravmi a jedným boskom zostávam tvoj verný brat Julo.
2: Slečinka, Maťo vraví, že nám odídu.
1: Musím, detka. Ujedza tá malička, tam ostali sami, treba sa o nich postarať.
2: Môj kvietok robotný, chvála Bohu, že sa už môžu. Pekne sa tu na majeri popravili, rana sa zahojila a líčka sa im tiež zrumenili.
1: To vďaka vašej opatere. Starali ste sa o mňa ako o vlastne.
2: A keby tam dolu bolo nedobre, nech len vždy prídu k nám hore.
1: Ďakujem vám za všetku láskavosť.

0: Violka, Violka, zasa v robote. Odkedy si sa vrátila z Majera, človek ťa vidí stále niečo robiť. To v izbách, to v kuchyni, všade vidie tvoju pracovitú ruku.
1: Tak som naučená, milý ujec.
0: Si milá, že sa o nás tak staráš. Bez teba by sme tu boli Zemuškov ako dve siroty. Však ty moja malá všetečnica.
2: Pozri, tatuško, aké krásne šaty ušila Viola mojej bábke.
0: No, pekné.
2: A keby si videl, akú krásnu izbu si urobila v komórke.
0: Violka, veď ty by si mohla bývať v Herminkinej izbe vedľa salónu.
1: Nie, to nie. Ja som v tej svojej izbietke veľmi šťastná.
2: A má tam aj obrázky a krásny košíček na šitie. Aj knižky a ešte jeden veľký obraz. Na ňom je tvoj tatuško, však Violka.
1: Áno, čo ty všetko nevieš, ty malá žabka.
0: Som rád, dieťa moje, že si sa v našom dome udomácnila. Dúfam, že počasie, keď sa moja pani a synovia zase vrátia domov, získaš ich priazeň a lásku.

Drahý môj otecku, aký je to už dlhý čas, čo si ma navždy opustil. Len tu vo svojej izbičke pred tvojim obrazom si môžem občas otvoriť svoje srdce a požalovať sa. Pri zvukoch toho starého klavíra, čo sa nesú z domčeka v susedstve.

Ako je to davno, čo som nehrala. Neviem, či by som to ešte dokázala. Ruky mám celkom zhrubnuté od roboty. Nie, na robotu si nestiažujem. Veď vieš, otecko, že robím rada. Pani Vilinská po návrate z kúpeľov prenechala celý dom na mňa. Ale jej srdce je ku mne chladné, čo ako sa usilujem. Tu ma nik z tých, čo sedia v salóne na prízemí, nemá ozaj rád.

0: sem.
1: Prosím, tetuška.
0: Vezmeš túto priazu a odnesieš ju pani Milockej. Že ju pozdravujem a prosím, aby pre Emušku uplietla niekoľko párov pančuch. Odkedy chodí do školy, ako by na nej horeli.
1: Pani Milockej?
0: Áno, áno, to je naša susedka z domčeka pri záhrade, vdova po učiteľovi. Vždy pre nás pletie. Priechodom cez záhradu si tam raz dva. Nuž vezmi priazu a choď.
2: Ďalej.
1: Dobrý večer. Pani Vilinská pekne pozdravuje a posiela na pančuchy pre malú Emušku.
3: Ach, to ste vy, milé dieťa. Vitajte u mňa a poďte ďalej.
1: Ach, klavír. Často som počúvala jeho ľúbezné tóny. Škoda, že v týchto jesenných dňoch prestali. To vyhrávate.
3: A kdeže? To môj Daniel. Môj syn. Odišiel teraz na štúdia do Nemecka. Tak klavír onemel.
1: Môžem si zahrať.
3: Vyhráte?
1: Áno, učila som sa, ale som už dávno nehrala.
3: Veď v salóne vášho ujca je chýrny klavír.
1: Áno, ale...
3: No tak si zahrajte.

0: Ježiškom, tak ako vaša nebohá mamička.
1: Vy ste poznali moju mamičku?
0: Poznala, pravda, že poznala.
1: Netušila som, že v susedstve toho ľadového domu mám blízke srdce.
0: Viem, Violka, viem. Nezdravá je v tom dome pôda pre mladé neskúsené srdce. Poznala som a milovala ako teba, tvoju matku. Môžem hovoriť ty?
1: Áno, áno.
0: Tvoja matka tiež nevydržala dlho a opustila dom, ktorý by popráve mal náležať tebe. Viem veľa o rodine Podhradských. Veď tu žijem celý svoj život.
1: Rozprávajte mi, prosím.
0: Keď som rástla, žil ešte starý pán Podhradský, tvoj starý otec. Mladý tvoj otec bol na štúdiách. Keď som ovdovela, vrátila som sa s malým Danielkom zase sem do tohto domčeka. V tom čase bol už tvoj otecko ženatý. Jeho pani bola ťažko chorá a tvoja mamička bola pri nej ako opatrovateľka. To už bolo vtedy, keď Vilinskovci vtiahli do domu tvojho otca. Veľkodušne ich prichýlil, keď boli vyhoreli. Nieraz tvoja nebohá mamička pribehla ku mne s plačom. A keď pani Podhradská umrela a tvoj otecko si vzal jej opatrovateľku, tvoju mamičku, odišli zo Zanice.
1: Tak to tedy bolo.
0: Tak. Tvoj otecko mi svoj dom postúpil. No o tom by si mala mať v rukách doklady ty.
1: Myslíte tie písma, čo môj otec spomínal na smrteľnej posteli? Tých niet.
0: Čo nepovieš, nie tých. Kde by sa boli podeli?
1: Náš dom vyrabovali.
0: Počula som, počula.
1: A čo sa potom stalo s mojou dobrou mamičkou?
0: Keď si sa ty narodila, Violka, tvoja mamička opustila tento svet. Tvoj otec bol zlomený, chradol a neveľmi sa staral, čo sa robí so staroocovským majetkom. Vilinský ustúpením tvojho otca upevňoval svoje postavenie v Zanici. A keby nebolo tých listín, bol by veľkým pánom. No Boh sa o to postará, aby stromy nerástli do neba. A pravda raz vyjde na javo. Popráve tebe náleží staroocovský dom, nie Vilinským.
1: Všetko je to také strašné.
0: Veru, postihlo vás veľké nešťastie. A je to tým strašnejšie, že požiar upadol za obeď aj ľudský život.
1: Ľudský život?
0: Akýsi holičo býval vo vašom susedstve.
1: Mikulčík?
0: Tak, tak, toho vraj odtedy niet.
1: Nemožné. Ak sa dobre pamätám na tú strašnú noc, videla som ho odchádzať. Bol oblečený ako na ďalekú cestu.
0: Možno potom padol za obeď plameňom.
1: Celkom sa zvečerilo. Ani som to pri vašom rozprávaní nezbadala. Budem sa musieť ponáhľať domov, aby sa tetuška nehnevala. Ďakujem vám za všetky láskavé slová.
0: Prídete moje vždy, keď sa budeš cítiť opustená. Moje dvere aj moje srdce sú ti vždy otvorené.

sa hľadám útočište pri tvojom obraze. Koľký raz je to už za tie roky, čo žijem v tomto dome? Koľký raz za dlhé, neláskavé 4 roky?

Najstrašnejší čas nastal pre tvoje dieťa, keď ujec na smrť ochorel, ostal nehybný a stratil reč. Vtedy sa do domu vrátil Imrich, môj najväčší nepriateľ, ktorý ma tak ponížil, keď som sem prišla. To stretnutie bolo hrozné. Pani Vilinská zverila na mňa vedenie všetkých prác v dome. I povinnosť starať sa o chorého ujca je na mojich pleciach. Stále si len mňa žiada. Len ja mu v jeho nemohúcnosti hovoriť rozumiem. Všetko rada znášam. Len tú nelásku a ľadové zaobchádzanie ťažko nesiem. Čo ako sa usilujem, všade chlad. Ach, otecko môj dobrý, ťažko, preťažko je tvojej Vilici.

0: Ascultă, ia șcherița, ia șcherița.
1: Niște glima, niște glima, Ioli.
2: Ia, mie podarena, potvora.
1: Ioi, to boli.
0: Ta krásna váza, pamiatka z Karlových varov. Ty nešikovná jašterica, rozbila si ju na márne kusy.
1: Prečo si ma hnevala? Prečo si ma šteklila? Prečo?
0: Pretože si malá škaredá zaťatá žaba, taká ako Viola, ktorá ti slúži za vzor.
1: Nehovor nič na Violu, ona je dobrá. A poviem to Imrovi, aby ťa poslal preč.
0: Povedz, on to neurobí.
2: Herma, nerýza. A ty sa pakuj, pakuj sa zo salónu. Spávať budeš vo Violinej izbe. Aj tak sa to už dávno drjapeš.
3: Kvietok môj.
0: No, ty hneď priletíš ako na koni, keď tá malá potvora zamravčí.
1: Violka, nedaj ma.
0: Ale sa držte spolu, veď spolu patríte.
3: Ticho je, mužka. Jerminke bude ľúto, že bola na teba zlá.
0: Ty, myslíš, že som taká hlúpa a nevidím, kam tvoje činy smerujú? Skrz sestru chceš si nakloniť brata, ale to si z hlavy vybi. Kým som tu ja, z toho nič nebude. Aby si vedela, Imrovi nie si ničím, ešte menej. Pre neho vôbec nejestvuješ.
1: Violka, čo ti je? Čo to povedala?
3: Nič, nič. Pôjdem, mužka. Pôjdeme do mojej izbičky.
2: Počúvaj, Hermuška, musím ťa na niečo upozorniť. Premáhaj sa voči Viole, ako len môžeš. A zvlášť sa chráň uraziť ju pred Imrom. Môže sa prihodiť, že by sa jej zastal a súcit z jednej strany a vďačnosť z druhej, to súcity veľmi podobnej láske.
0: Vynasnažím sa.
2: Oj, veľa strachu som vytrpela počas Emuškinej choroby, keď tí dvaja sedávali spolu pri jej posteli.
0: Vary, som tam mala sedávať ja? Prosím ťa. Čo keby som bola tie ošklivé kiahne dostala? Vieš si predstaviť, čo by sa stalo s mojou krásnou tvárou?
2: Ó, Bože, chráň, Bože, chráň.
0: Neboj sa ty, tetuška. Imrova nenávisť tu ho drží. A Violina tvrdošínosť a meravosť nemá pre človeka Imrovho typu príťažlivosť.
2: Len sa mierni, prosím ťa. Treba nám vydržať ešte jeden rok a potom Viola dosiahne plnoletosť a odíde z nášho domu.
0: Možno aj skôr, veď si iste zbadala, aké nežné city prechováva k nej mladý Milocký. A teraz, keď nastupuje ako farár, tak iste ju čoskoro popýta o ruku.
2: Dal by Boh, aby sa tak stalo. Jedna veľká prekážka by nám pri našich plánoch odstúpila z cesty.
0: Ach, tetuška, a keď teraz Imrovi hrá voľby... Nič nebude stáť v ceste a ja sa stanem veľkou paňou?
4: Smiem?
0: O, aká otázka, poďalej. A Gimri, ja som ti taká rozčúlená.
4: Z čoho?
0: Z očakávania veľkých vecí. Gimri, budeš veľkým pánom po tých voľbách, však? Budeš veľkým pánom.
4: Hlava sa mi točí starosťou, ako sa to všetko skončí.
2: Ale ako by iná?

0: než našim víťazstvom.
1: Možným, mama.
2: Nehovor tak, lebo sa nahnevám.
1: Ty si tak veľmi želáš, aby ma zvolili.
2: Veľmi. Želám si všetko, čo by ťa oslávilo, Imrich.
0: A Hermínka si tiež zaslúži trochu tvojho lesku. Pozri len na tie ušľachtilé rúčky. Budú sa krásne vynímať vo vašom sídle v Pešti.
1: Dúfajme, že áno.
0: Jo, ale my sa tu zabávame a hostia budú čo nevidieť tu.
3: Viola! Viola!
2: Prosím, volali ste ma?
0: Je už v kuchyni všetko v poriadku?
2: Áno.
0: Na hostovskej izby si nezabudla?
2: Všetky sú v najlepšom poriadku. Ešte poukladám kvety.
0: To môže urobiť niektorá z dievčat, čo nemajú robotu v kuchyni. Ty zabehni k pani Milockej, že dám prosiť tie zástavy, čo šila k Imrichovým voľbám.
2: Áno, donesie mi.

0: Vy tu, Daniel?
1: Áno, prišiel som si po matku. Prekvapilo vás to?
0: To nie, ale váš príchod bol taký neočakávaný.
1: Matka ma očakávala a vy mi ani zdaru neprajete.
0: Ach, áno, ja vám prajem všetko dobré, veľa šťastia a...
1: A?
0: Všetko, čo si sám najvrelejšie želáte.
1: K dosiahnutiu mojej túžby by stačilo natiahnuť ruku k vám, Viola. Vy sa ľakáte mojich slov? Veď to dávno musíte cítiť, čo od toľkých čias žije v mojom srdci. Milujem vás, Viola. Odtedy, čo som vás videl poprvý raz stáť ako kráľovnu a zároveň prosiace dieťa v našej izbietke.
0: Ale vy, Daniel, zabúdate, kto som ja. Že som pohanená, chudobná, tupená.
1: Nezabúdam. Neverím v obžalobu, ktorou pohanili vášho otca. Pre mňa nie ste pohanená, chudobná, tupená. Pre mňa ste bohatá, šľachetná, krásna. Vy mlčíte? Dotklo sa vás nemilo moje vyznanie?
0: Nečakala som to. Moje srdce snáď nie je schopné precítiť lásku. Musím sa spamätať. Odpuste mi. A musím sa ponáhľať. Dom je plný hostí a tetuška ma už isto bude hľadať.
2: Na zdravie, páni.
3: Tým Rotistonoha, ani si nám nepovedal, že máš takú krásnu sestru.
4: Tajil ju pred nami v pešti.
2: To nie je moja sestra.
3: A kto?
2: Otcová chovanica.
3: Sirota?
2: A.
3: Krásna.
5: Páni, to nech sa páči do salónu.
2: Ďakujem. Prosím, páni.
6: Ďakujem. Nech sa páči.
5: Viola, obsluž pánov.
0: Prosím.
3: To ste vždy taká vážna holubička. Oj, očka vám žiaria divým ohňom. No, neľakajte sa svojho ujca. Veď som už dosť starý na to, aby ste mali ku mne dôveru.
0: Mýlite sa, my nie sme rodina, tak dôvera a náklonnosť nemá medzi nami miesta.
3: No, uletiel ptáčik.
2: Prosím ťa, Ujo, chovaj sa k Viole slušnejšie. Jedne zakási, nesvoja.
5: Tak sa zdá, že stojíme na prahu prekvapujúcej udalosti.
2: Akej?
5: Okay. Violu zrejme popýtal o ruku mladý Miloc.
2: Kto?
5: No, mladý Miloc. Pravda, že veď už dávno k nej prechováva nežné city. Stačí sa na ňu pozrieť a hneď uhádneš, že prislúbila.
3: Oj, škoda takého krásneho kvetu na dedinu. Vo veľkom meste by sa vynímala ako kráľovná.
0: Ale ujed zle páry, zabudáš na jej pôvod.
4: Ach, slečná Hermínka, ste kúzelná vo svojom rozhorčení.
0: Čudné náhľady má náš ujed na krásu.
3: Ak mám byť úprimný, ani ja nie som nadšený týmto typom.
4: Mám rád
0: živosť.
3: Áno, áno, takú veselosť, aká bola teraz vo vašich očiach, slečná Hermínka.
2: Bravo, kamarád, pozor na srdce.
5: Páni, bude sa páčiť ešte kávičku, alebo koňa.
3: Hádam sa posilníme tuhším pred tým slávnym zajtrajším dňom.
5: Prosím, len si poslúšte, aby ste zajtra vydržali. Na zdravie.
3: Na zdravie.
5: Na zdravie, na zdravie, páni. Na zdravie. A na Imrichove úsmy.
3: Áno, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.

ako bi prosila. Nije. Môžem počúvať tie zvuky. Otecko môj dobrý, čo mám robiť? Dnes, keď Daniel vyriekol tie slová, zobudilo sa moje srdce, ale nie citom k Danielovi. Celé moje srdce naplnil cit, ktorý som tak potláčala. Cit k Imrichovi, k tomu, čo ma tak pohanil. Rozum mi hovorí, aby som Daniela neodmietla. Hrdosť mi radí prijať tú ponuku a pomstiť tak všetky príkoria, ktorí sa na mne v tomto dome dopustili. No, či by si ten šľachetný Daniel zaslúžil údel byť nemilovaný? Nie, nie. Kvôli Danielovi to nemôžem urobiť. Ach, otecko môj dobrý, odpusť mi ten cit, čo vyrástol v mojom srdci. Bude tam kvitnúť vždy. Aj keď opustím tento dom, zapustil príliš hlboké korene a tvoje nešťastné dieťa sa mu nevie ubrániť.

0: Kako dobre, srdečinka moja, že sú zasa medzi nami. A tie muška, kuriatko moje, len si pobehaj do vôle na sliniečku.
1: Veľmi sa mi žiadalo pobudnúť zase v tejto velebnej čistote. Dolu bolo toľko zhonu a ruchu, že si človek ani vydýchnuť nestačí.
0: No, tých hostí plný dom. Veď aj zásoby, čo som každý deň z Majera posielala, ako by boli horeli. Tých vajec, masla, hydiny.
1: Také voľby veľa stoja.
0: Ej, tak. A všetko to na nivoč vyšlo, keď mladého pána nezvolili.
2: Všetci boli smutní. A Hermínka tak kričala, a nebude sa vydávať za Imra, lebo nebude veľkým pánom.
1: To sa nepatrí vravieť, Emuška.
2: Ja viem, ale tetke Krchovej sa môže. Ona je naša.
1: Bež radšej do záhrady, ty malá klebetnica.
0: Jej, mladej sliečinke spadol hrebienok. Chcela byť pani veľkomožnou. Už ja som sa toho bála, že bude musieť mladému pánovi veľkomožný pán hovoriť, a že nám odídu preč tam medzi veľkých pánov. Tak to nám aspoň tu ostanú. Chvála Bohu.
2: Jola, pozri, kto ide.
1: Kde?
2: Tam na vršku. Pozri, kto sedí na bričke. No, Imrich predsa, či nevidíš?

0: No, podne si ťa vystískam, ty moja malá všetečnica. Ukáž sa mi, no. Líčka máš pekné, červené.
1: Ivičko,
0: no, nestískaj tak mocne, veď ma udusíš. Dobrý deň, Viola. Vy ma ani neprivítate?
1: Čo tak stojíš, Violka? Joj, Ivriško, to je dobré, že si prišiel za nami. Máme malé kočiatka a v záhrade je toľko hrušiek.
0: Ty malá jazyčnica, čo ty toho narozprávaš. Ach, tak sa mi už cnelo za tvojim štebotaním a za touto horou a samotou. Celkom sa mi znechutil ten veselý život tam dolu. Toľko trampov som prežil, moja malá, že potrebujem pookriať.
1: Neboj sa, Imriško. Veď za to nič, že nebudeš takým veľkým pánom. Ja ťa aj tak mám rada. A nebudem na teba kričať ako tá hlúpa Herma.
2: Emuška, už som ti povedala, že také veci sa nemajú rozprávať.
1: Imrovi môžem, veď on je náš. Poď so mnou do záhrady, Imriško. Otrhneme si z tých sladkých hrušiek. Naozaj sú veľmi dobré.
0: Poď teda. A natrhaj mi z tých najsladších. Veľmi sa mi zídu po trpkých pilúkach tam dole.
1: Poď aj ty, Violka. Prečo tam tak stojíš?
0: Poďte, Viola. A ja vás prosím.

0: Bohy, naša holubička už priletěla do svojho skalného úkrytu.
1: Prosím, nezdržiavajte, mám veľa práce.
0: Ale veď dopraj potešenie ujcovi pokochať sa v tvojich očkách.
2: Ujec, už som ťa raz upozornila na slušné správa.
0: Keby som ťa nepoznala, nevedel, že to dievča nenávidíš, povedal by som, že si do nej...
3: Čo vrachujete, celý... páni?
4: Herminka, prines moju kazetu so šperkami.
5: Hneď.
0: A dámy sa už krášlia na večerné predstavenie. Pôjdeš aj ty s nami, Imro? Herci sú dobrí, Jakus je veľmi vtipný, pobavíme sa.
5: Dovolíte, páni? Tu sú šperky, tetuška.
4: Ďakujem ti, Herminka.
5: Ach, čo, aj tebe sa páči ten prsteň, Viola? Pozrite na tú krásu, pán Bubelák.
6: Nádherný.
4: Mužovi rodičia mali výborný vkus a rozumeli sa diamantom.
7: To je môj prsteň, ale ho nosí mama.
1: Ticho, Emuška.
4: Viola, treba prestierať na večeru. Už je 7. Musíme sa ponáhľať, aby sme prišli na čas. Páni, prosím, ráčte do jedálne.
2: Prosím.

0: Zlepli ste sa?
1: Aj nie. Myslela som, že ste v divadle.
0: Bol som, ale hlúpe predstavenie ma popudilo, odišiel som. Vy ste hrali?
1: Áno.
0: Viola, odpovedzte mi prosím, prečo ste odmietli pána Milockého?
1: Prečo?
0: Boli by ste mali výhľad na lepšiu budúcnosť.
1: Budúcnosť?
0: Áno. Je mi záhadné, prečo ste ten návrh odmietli. Vy, ktorej náš dom nie je nejakým rajom.
1: Nebola moja odpoveď dnes ráno dosť jasná?
0: Nie, nebola. Kto vás pozná, neverí tým príčinám, ktoré ste udali.
1: Možno. Ale ja som vždy málo dbala na to, kto mojim slovám uverí a kto nie.
0: To sú tvrdé slova, Viola. Ja som dnes ráno z vašich slov vycítil niečo iné.
1: Iné?
0: Áno. Že milujete niekoho iného.
1: Ako sa ho považujete? Nemilujem nikoho okrem pamiatky mojho potupeného otca.
0: Tak by som sa bol vo vás sklamal.
1: Čomu človek neverí, to nemôže klamať. Ostatne neviem, prečo vás zaujíma rozlúšiť otázku, ktorá sa vás netýka. Koho môže zaujímať, čo sa stane s dcerou podpaľača? Vy to najlepšie viete, že v tomto dome musím do určitého času zostať. Čo sa stane so mnou, keď budem plnoletou, to okrem ujca, ktorý má na to svoje dôvody, nikoho nezaujíma. No kto to chce vedieť, toho môžem uistiť, že ani hodinu neostane v tomto dome sirota Podhradských. Ani hodinu dlhšie, než musí.
0: Dosť, Viola. Veľmi som sa vo vás sklamal. Od istého času som vás pozoroval. Ľutoval som vás. Presvedčil som sa, že sa vám u nás deje veľká krivda. Zastával som vás, keď vás tvrdili, že ste krutá a bez srdca. No svojimi slovami ste ma presvedčili, že ste zlá, Viola. Zlá.

0: Čo sa ti stalo, Violka?
1: Nič. Nič. Choď spať.
0: Tebe niečo je?
1: Nie, nie.
0: Poď aj ty spať.
1: Hneď.
0: Mamin prsteň.
1: To nie je mamin. Spí, dieťa.

0: je strašné. Prstenia niet.
1: Všade si už hľadala?
0: Všade, všade. Vypočula som už všetky slúžky a nič. Emuška, poďže sem. Ty o tom prstení nič nevieš?
2: Ja?
0: Ty si ho videla. Alebo si ho skryla?
2: Ja som ho neskryla.
1: Ale si ho videla. Kde?
0: Kde si ho videla, povedz.
2: U Violi.
0: Nemožno.
2: Báno.
0: To nie je možné, ty sa mýliš, Ema.
2: Ale ja som videla, že ho mala. Keď ste boli v divadle, prišla neskoro večer do izbičky a potom...
1: Čo potom?
2: Tebe to nepoviem.
1: Obluda.
0: To je nepochopiteľné.
1: A ktože vie? Videla som, ako ju myklo, keď som večer pred divadlom ukazovala šper pánu Bubelákovi. Možno ho ukradla.
2: Ty tak nehovor o Viole. Ak ho má, isto povie, kde ho vzala. Fuj ti, zlá Herma.
0: Ticho, deti. Tvoja nešetrnosť už nemá hranic, Herma. Nepoznávam ťa. Imricha si touto vlastnosťou celkom od seba odpudila a môže sa ti to stať aj s pánom Bubelákom.
1: To teda nie. Ten odišiel blažený s mojím áno.
0: Na vlastnú pesť si sa mu prislúbila.
1: Prečo nie? Som už dosť veľká na to, aby som o sebe rozhodovala sama.
0: To mám za to, že som ťa vychovala.
1: Ale začínaš byť sentimentálna, tetuška, nesvedčí ti to. A ty, malá ohlava, čo tu načúvaš? Bež s tvojim knihám.

0: Ema, Ema, prečo sedíš na schodoch v takej tme?
1: Diálka sa zavrela vo svojej izbe a nechce ma ta pustiť.
0: Čo sa tu stalo?
1: Stratil sa mamin prsteň. Ja som povedala, že som ho uvidela u Violy. Potom prišli do Violkinej izby a všetko prezerali. Aj tvoj obrázok tam našli. Vtedy sa vrátila Viola. Mama jej povedala, že má jej prsteň. Violka bola celkom biela a nič nepovedala. Potom sa zavrala a počula som, že veľmi plače.
0: Poď, poď so mnou do kancelária. Pekne mi všetko porozprávaš. Tak, ako to bolo? Hovor, pekne od začiatku.
1: Keď ste boli v divadle, prišla Violka večer hore a veľmi plakala. Bola celkom premenená. Keď sa vyzliekala, roztrhla sa jej šnúročka na hrdle a vypadol jej prsteň. Taký ako mamin. Ja som to videla a povedala som jej to. Violka vravela, že to nie je mamin. Potom si ľahla a stále plakala. A spomínala tvoje meno.
0: Nemožno.
1: Juj, to bolí. Prečo si ma tak veľmi stisol? Ty si veľmi zlý. A Viola ťa má tak rada.
0: Nemožno.
1: Ona mi to raz povedala, keď som sa jej opýtala. Ale musela som jej prisľúbiť, že to nikomu nepoviem. Aj tvoj obrázok som jej dala. Vždy večer sa naň dívala, keď sa nazdala, že ja spím.
0: Nemožno.
1: No áno. A nestiskaj mi tak ruku.
0: Nemožno. Viola.
1: Viola sa veľmi hnevá.
0: Veď má aj príčinu sa hnevať.
1: Aj na mňa? Ja som jej neublížila. Ja ju mám rada. A musím si z izbičky vziať svoje knižky.
0: Poď spolu ju poprosíme. Možno nám otvorí.

0: Ja prosím. Rád ste nám otvoriť. Vezmi si knihy, Emma, a chod sa učiť do mojej kancelárie. Choď. Viola. Vy chcete odísť? Kam?
1: Kamkoľvek. Preč?
0: Prosím vás, vypočujte ma. Potom, ak budete chcieť, môžete odísť.
1: Pre mňa tu nie je viac miesta.
0: Vy chcete opustiť tento dom proti zime. Proti noci. Viem, čo chcete povedať. Že tam vonku nemôže byť chladnejšie ako v tomto dome. Prosím vás, vypočujte ma. Viem, že pozde nahliadam, že náš dom musel byť pre vás peklom. Ale rád by som vám to všetko vynahradil. Viola, môžete nám to odpustiť. Môžete odpustiť mne, čo som vám ako nerozvážny mladík vykonal. Mlčíte, Viola. Odpovedzte mi, zbavte ma trápnej neistoty. Prosím vás, ten, čo vás osirelu tak veľmi urazil.
1: Vám nemám čo odpúšťať. Urobila som to už dávno.
0: Tak je dobre, Viola. Môžem vám teda povedať, čo už dávno v srdci cítim. A čo povedať som chcel už dávno. Vy to musíte vedieť. Vieš to, Viola. Však to vieš. Viola. Moja Viola. Však už nepôjdeš.
1: Musím.
0: Nie, nemusíš. Nikto ťa viac nesmie urážať. Všetci, ktorí ti krivdili, musia odtiaľto odísť.
1: Vy asi neviete, z čoho ma v tomto dome obvinili.
0: Povedz to ináč.
1: Asi nevieš, aké podozrenie na mňa uvrali.
0: Viem. Žiaľ, nemohol som tomu predísť. Zdôver sa mi, Viola. Prečo si im neukázala svoj prsteň, ktorý iste nosíš ako vzácnu pamiatku?
1: Preto, lebo je na vás podobný vášmu.
0: Skutočne. Ten istý. Už to mám. Tento prsteň patril našej tetke, Lorke.
1: Áno. Dostala som ho od otca s napomenutím, aby som ho opatrovala.
0: A teraz si ho dala mne.
1: Tebe. Áno.
0: Moja Viola.

Dnes sa mi prichodí lúčiť s tebou, komórka moja skromná. Môj úkryt bezpečný v časoch nelásky a chladu. Môj úkryt prvých nesmelých citov, ktoré vykvitli na kvet lásky. V Emrichovi som našla oddaného, milujúceho druha. A všetko sa v mojom živote obrátilo. Otecko moje dobrý, tvoje dieťa, tvoja malá Vilica poznala zasa šťastie. I tvoje meno a čest sú očistené. Správy, ktoré donesol mních spoza mora o Mikulčíkovi, ktorý bol pôvodcom všetkého zla, celkom vyvrátili tie podlé dohady o tebe. I písma, ktoré si tak veľmi na smrteľnej posteli žiadal, doniesol ten dobrý muž. Nenevaj sa na mňa, otecko, že som ich spálila. Odpusť svojej Vilici. Nemohla som ináč. Bolo by to veľmi narušilo Imrichov pokoj. Tak to je všetko dobré. Otecko môj dobrý, tvoje dieťa je také šťastné. Také šťastné.

Milí poslucháči, počúvali ste dramatizáciu prózy Terézie Vansovej Sirota Podhradských. V Československom rozhlase v Bratislave vznikla v roku 1968. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

Milí poslucháči, piatkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pozrite sa na klasickú mapu sveta a Grónsko môže na prvý pohľad pôsobiť takmer rovnako veľké ako Afrika. Realita je však úplne iná. Africký kontinent je približne 14 krát väčší. Za tento výrazný rozdiel medzi mapou a skutočnosťou môže spôsob, akým sa už celé stáročia snažíme preniesť guľatú zem na rovnú plochu. Práve skresľovanie veľkosti jednotlivých častí sveta sa dostalo až na pôdu Organizácie spojených národov. Valné zhromaždenie podporilo rezolúciu, ktorá vyzýva na širšie používanie map presnejšie zobrazujúcich vzájomnú rozlohu kontinentov. Za návrh hlasovalo 164 štátov, proti boli iba Spojené štáty a 6 krajín sa zdržalo hlasovania. Mercatorovú projekciu vytvoril flámsky kartograf Gerardus Mercator ešte v roku 1569. Jej hlavnou úlohou nebolo dokonale zachytiť veľkosť kontinentov, ale uľahčiť námorníkom navigáciu. Na tento účel fungovala veľmi dobre. Problém nastáva pri rozlohe jednotlivých území. Čím bližšie sa krajina nachádza k pólom, tým väčšia môže na Mercatorovej mape pôsobiť. Oblasti bližšie k rovníku sú v porovnaní s nimi opticky zmenšené. Výsledkom je napríklad obrovské Grónsko či zväčšené severné časti Európy a Severnej Ameriky. Afrika a ďalšie oblasti pri rovníku potom v porovnaní s nimi vyzerajú menšie, než v skutočnosti sú. Rezolúciu presadzovalo Togo s podporou Africkej únie. Ako jedna z vhodných alternatív sa spomína projekcia rovnaká zem, ktorú kartografi predstavili v roku 2018. Je navrhnutá tak, aby oveľa vernejšie zachovávala vzájomnú rozlohu jednotlivých území. Afrika preto na nej zaberá podstatne väčšiu plochu, než na akú sú mnohí ľudia zvyknutí z tradičných map. Nová rezolúcia však Mercatorovú mapu nezakazuje a neprikazuje ani používanie jedinej konkrétnej alternatívy. Vlády, školy, medzinárodné organizácie či technologické spoločnosti povzbudzuje k využívaniu map zachovávajúcich plochu tam, kde je dôležité správne porovnanie veľkosti území. Dokonalá mapa sveta vlastne neexistuje. Ani dokonalá Zem nedokáže zobraziť našu planétu úplne bez skreslenia. Guľatý povrch Zeme totiž nemožno preniesť na dvojrozmernú mapu bez toho, aby sa niečo zmenilo. Každá kartografická projekcia preto robí určitý kompromis. Jedna môže lepšie zachovať plochu, iná tvary, vzdialenosť alebo smery. Aj preto Mercatorová projekcia naďalej zostáva užitočná napríklad pri určitých formách navigácie. Spor teda nie je o tom, že by jedna mapa bola jednoducho správna a druhá nesprávna. Nová iniciatíva upozorňuje predovšetkým na to, že mapa, ktorú používame, môže výrazne ovplyvniť našu predstavu o skutočnej veľkosti jednotlivých častí sveta.

to bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Je nedeľa, tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Vyberieme sa do Budapešti, kde sa v Slovenskom inštitúte predstavila Škola umeleckého priemyslu z Trenčína. Povieme si aj o podujatiach v Trenčíne, ktorý sa tento rok honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. A v ženskom magazíne budeme variť lekváre a zavárať. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Šup do Trenčína, tak sa nazýva výstava, ktorá bola slávnostne otvorená vo štvrtok 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti. Nájdeme na nej práce študentov školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne. Diela svojich zverencov priniesol sám riaditeľ školy Ivan Štefka a expozíciu spolu prešli s kolegom Jánom Benčikom.
1: Priviezli sme vám z Trenčína do Budapešti, do Slovenského inštitútu, výstavu žiackých prác 12 štúdijných odborov. Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto štúdijných odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky štúdijné odbory. Od toho najstaršieho štúdijného odboru, ktorým je odevný dizajn, pretože Trenčín, dobre vieme, že kedysi slávne mesto módy, tak práve na odeve stavala aj naša škola a z tejto tradície vzišli postupne všetky nasledujúce štúdijné odbory až po tie najmladšie, ktorým je digitálna malba concept art a design digitálnych aplikácií. To znamená, že naši žiaci navrhujú napríklad na tom úplne najmladšom študijnom odbore design digitálnych aplikácií, navrhujú design aplikácií, ktoré potom sa technicky učia aj prostredníctvom kódovania sfunkční, tak aby pri maturitnej skúške vlastne maturitná komisia mohla otestovať tieto aplikácie. Tým druhým najmladším študijným odborom digitálna malba concept art je práve vytváranie a navrhovanie herných prostredí.
2: Čo sa týka odevného dizajnu, čo je tu teraz dnes v Budapešti?
1: Z odevného dizajnu sme vám priviezli dvojmodel, ktorý je vlastne parafrázou na maturitnú tému odevné reminiscencie.
2: Nechcel by som odborné výrazy použiť, ale vidím, že sú tu aj odvážne topánky, takisto aj by som to nazval plášť ženský a kostým.
1: Áno, tento dvojmodel sa skladá zo samotných odevov, ako je teda sakový komplet plus teda šaty, k čomu sú dokomponované samotnou študentkou teda aj modné doplnky, ako si správne poznamenali, tak je to autorský návrh dámskej obuvy plus teda aj šatka.
2: Vedľa toho vidíme zelený, by som to nazval, že je to volant, ale veľmi dizajnový a by som si trúfol povedať, že to je už, hádam, technika, že 3D tlačiareň.
1: Áno, správne ste uhádli. Ide o prototyp automobilového volantu a je to maturitná práca jedného žiaka, ktorý u nás študoval priemyselný dizajn. Nie je to síce výstup z 3D tlačiarne, ale je to vlastne výstup odliadku zo sadrovej formy. Ale presne ako ste povedali, je to vlastne pohľad na technickú záležitosť očami dizajnéra.
2: Vedľa toho keramika.
1: Ukážka práce zo študijného odboru propagačné výtvarníctvo, kde sa naši žiaci učia vlastne s najväčším záberom rôznych materiálov, kde v prvom ročníku sa venujú takým materiálom, ako sú kartón, lepenka, plexisklo. V nasledujúcich ročníkoch potom prechádzajú k tým náročnejším materiálom, ako máte možnosť vidieť, teda ku keramike, ktorú následne v priestoroch našej školy vypalujú v keramickej peci, učia sa glazovať, učia sa aj tú keramiku v prípade nejakých havárií reštaurovať. Postupom času vlastne priberajú ďalšie a ďalšie materiály.
2: Neviem, ako by sme opísali poslucháčom túto formu. Čo to je?
1: Je to záhradný objekt.
2: Čiže ozdoba do záhrady.
1: Áno, je to exteriérová plastika.
2: Veľmi je to krásne. Je to, poslucháči to nevidia, ja by som to nazval, že fialovo, modro, možno rúžová farba, ten povrch. A potom je to asi takých 60 cm vysoké, ako keby oblúk, a do toho pišťali, alebo skôr nejaké malé vodovody.
1: Východiskom bol kaktus.
2: A vedľa toho tiež veľmi zaujímavý objekt. Si typujem tak, že je to skladací stolík. Môžu to mať ľudia aj na ulicu, ak zbierajú nejaké podpisy prípadne, to ma teraz napadlo, ktorý sa dá zložiť a normálne si dať na chrbát.
1: Áno, presne tak. Ide vlastne o výletný stolík, ktorý je mobilný, to znamená, že vy si ho môžete ľubovoľne premiestňovať, rozhodnete sa, že si chcete zorganizovať so svojou rodinou teda nejaký piknik niekde v lese alebo na záhrade. Čiže správne ste identifikovali, že tento mobilný stolík sa dá veľmi rýchlo a jednoducho poskladať a vlastne podobne ako nosíme ruksaky do prírody, tak prostredníctvom tých popruhov si môžete stolík odniesť tam, kam potrebujete alebo chcete a tam si ho rozložíte.
2: Poďme identifikovať tú sošku, ktorá je z drôtu. Trošku je to strapaté a ako keby ten drôt nebol nový, ale skôr taký použitý.
1: Áno, ide o objekt, ktorý má predstavovať explóziu myšlienok. To na vysvetlenie toho dojmu, ktorý vo vás evokuje niečo strapaté. Správne ste teda postehli, že nejde vlastne o nový drôt, ale je to vlastne využitý drôt, na ktorom vidíme stopy korózie, čiže nám zhrdzavel. A vlastne takýmto spôsobom žiak pretavil nejaké jeho vlastné emócie a postoje do tejto podoby.
2: Na tú ďalšiu stranu sa môžeme posunúť, čo ma tam zaujíma najviac, že LP platne sú tam vyložené, v podstate držiaky, veľmi zaujímavé na LP platni z dreva vyhotované.
1: Tým stojanom na platni len doplním teda váš veľmi správny postreh, že teda ide o stojany, ktoré sú vytvorené z teda lupinkovou pílkou z lepenky a preglieky rôznych hrúbok, pričom objekt vpravo od nich je stojanom na časopisy, ale zámerne sme nevnucovali vlastne tú myšlienku alebo predstavu stojanu na časopisy návštevníkom tejto výstavy, pretože sám vidíte, že aj ten stojan bez doplňujúcich časopisov je veľmi zaujímavý a dokonca je aj mobilný, to znamená, že dá sa variovať jednotlivé jeho časti aj ako objekt.
2: Čiže keď sa to pohne, zdvihne, a teda máte myšlienku takú, že návštevník sa môže dotknúť vašich výstavných predmetov?
1: Presne tak. Nie sme v žiadnom múzeu, kde máme natiahnuté šnúry, ktoré by obmedzovali našich návštevníkov, ale samozrejme, že môžu jednotlivé objekty aj sa ich dotýkať a samozrejme nimi aj manipulovať a tým pádom ich variovať.

0: Zvedali som na to, že nakoľko sa vaši žiaci vedia uplatniť na trhu práce, keď skončia vašu školu.
1: 65% našich maturantov končí na vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, že najväčší podiel uplatnenia vo vysokoškolskom štúdiu je v susednej Českej republike, ale takisto sa našim žiakom veľmi úspešne darí získať uplatnenie aj v napríklad v susednom Rakúsku, takisto v Dánsku a v Holandsku.
0: Nakoľko ovplyvnil život školy tento fakt, že Trenčín je práve tento rok Európske kultúrne mesto?
1: Tak my ako umelecká inštitúcia samozrejme, že sme uvítali túto skutočnosť, že Trenčínu sa podarilo získať tento titul a celý rok sa ním píšiť naprieč celou Európou. A v súvislosti s tým práve sme boli veľmi potešení aj veľmi pozitívnou reakciou zo strany slovenských inštitútov, či už to bolo vo Varšave, v Berlíne, vo Viedni, v Prahe alebo v dnešnej Budapešti. To znamená, že si veľmi vážne, že sme dostali možnosť a príležitosť odprezentovať kvalitu a úroveň prác našich žiakov aj za hranicami Slovenskej republiky.
0: Ešte, keď môžeme hovoriť o tom, čo máte vy osobne na sebe, to tiež nie je nezvyčajné a odvážne. Predpokladám, že to tiež vzniklo u vás, vo vašom meste. Neviem, či študenti vyhotovili, alebo vaši kolegovia, prípadne vy sami. Máte veľmi odvážne boty, ligotavé, ja neviem, či to sú strieborné, alebo trošku do zlata. Tiež veľmi zaujímavé čierne nohavice, veľmi zaujímavý strih a biele pasiky tenké. No a košela tiež nie je štandardná.
1: Ďakujem veľmi pekne, vnímam to ako kompliment z vašej strany. Topánky sú samozrejme sériová výroba, čiže nie sú to autorské modely, ide o metalickú záležitosť obuvného dizajnéra. Čo sa týka nohavíc, tak tie mi pomohli zrealizovať teda moje kolegyne, ktoré veľmi rady a značením uvítajú akýkoľvek nápad, s ktorým ja za nimi prídem, že by som chcel niečo autorské, výnimočné a originálne. No a čo sa týka tej košele, tak v podstate, keďže ešte stále máme doznievajúce leto, aj keď už nám začala škola, tak som uprednostnil skôr niečo ležerné a pohodlné, namiesto nejakého oficiálneho saka, košele a kravaty.
0: Podobne sa obliekajú aj vaši žiaci. Predpokladám, že tam sú jedinci.
1: Našich žiakov spoznáte veľmi rýchlo, či už je to na ulici alebo v mestskej hromadnej doprave, pretože skutočne si nechávajú záležať na svojich outfitoch, čiže veľmi radi prezentujú to, že sú šupkári. Takže veľakrát vám napomáha v ich identifikácii už len farba vlasov od zelenej cez fialovú až po modrú, alebo počet náušníc, ktoré sa nachádzajú nie len v uchu, ale stále je to vlastne ich punc alebo prezentácia ich hodnôt, názorov nie len na umenie, ale na život ako taký.
0: A vytvára sa u vás aj dobrá spoločnosť, kamarátstvo? Je to jedna branča?
1: Naši žiaci si veľmi vážia a cenia vlastne tú demokraciu, ktorú sa snažíme na našej škole teda pestovať a udržať si. To znamená, že pestujeme v našich žiakoch toleranciu k rôznym názorom, k rôznym prejavom a oni to veľmi kvitujú.
2: Rozhovor s riaditeľom Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne Ivanom Štefkom pripravil Ján Benčík. Výstavu prác študentov školy si v Slovenskom inštitúte Budapešti môžete pozrieť do konca septembra.

0: Výstavy, koncerty, besedy s osobnosťami slovenskej kultúry, propagácia Slovenska maďarskému publiku nielen v hlavnom meste. To je náplňou činnosti Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý už 30 ročia sídli na Rákociho triede 15. Na programy, ktoré sú naplánované na ostatné mesiace tohto kalendárneho roka, som sa spýtala riaditeľky inštitútu Evy Ivančovej.
1: Musím povedať, že ten september je pre nás veľmi intenzívny a ten program septembri je veľmi bohatý. Dnes máme vernisáž výstavy Šup do Trenčína. Šup preto, pretože je to zo školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Je to výstava prác žiakov. Pokračujeme o týždeň v slovenskej škole v Biekešskej Čabe, kde budeme otvárať výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zároveň, aby si žiaci ľahšie zapamätali, čím všetkým bol on dôležitý a významný, tak im premietneme aj film Cesta do nemožna, ktorý veľmi výstižne zobrazuje celý jeho život. 16. septembra v budapeštianskom jazzklube privítame Cigánskych diablov. Tento koncert sa deje pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a budeme pokračovať 22. septembra podujatím, ktoré sa každoročne koná, nazýva sa European Language Cocktail Bar. Potom v októbri otvoríme výstavu o Alojzovi Štróblovi tu na u nás v Slovenskom inštitúte. Budeme participovať aj na dizajnovom podujatí, ktoré sa nazýva Design Without Borders. Tiež už má dlhoročnú históriu. Samozrejme, budú tam aj vystavené diela slovenských dizajnérov. A čo považujem ešte za veľmi zaujímavé, v decembri to bude výstava, ktorá sa nazýva Party v 21. storočí. Ale slovo party tu na neoznačuje večierok, ale označuje to pokrývky hlavy, čas ľudového kroja. V novembri plánujeme v Slovenskom inštitúte premietať film o Dežovi Hoffmanovi. To je fotograf, ktorý fotil aj Beatles. A ešte nemáme určený presný dátum, ale o tom sa určite naši návštevníci dozvedia, či už z newslettera na internete, alebo z našich sociálnych sietí. Výstavu Štefánika sme mali celé leto v Dome slovenskej kultúry v Biekešskej Čabe, kde bola prístupná širokej verejnosti. Myslím, že je dôležité, aby o ňom vedeli. 8. septembra ju presúvame do slovenskej školy v Biekešskej Čabe. A potom 10. novembra takisto slavnostne otvoríme túto výstavu v slovenskej škole v Sarvaši, kde takisto premietneme študentom film o Štefánikovi. A takýmto spôsobom počas roka chceme, aby táto výstava putovala po jednotlivých školách s vyučovacím jazykom slovenským. Samozrejme, pracujeme aj na programe už na budúci rok. Nejaké prípravy sú. V Todkomloši bude koncom apríla Deň mesta Todkomlož, alebo Dni mesta Todkomlož. Čiže tam už som v kontakte s pánom, ktorý organizuje tieto Dni mesta a pripravujeme zaujímavý kultúrny program, ale k tomu ešte neviem, alebo nemôžem teraz povedať viac podrobnosť.
0: Jedná sa teda o podujatia Slovenského inštitútu, ktoré sa konajú v Slovenskom inštitúte, ale aj inde. Ako ste spokojní s účasťou na nich?
1: S účasťou som veľmi spokojná. Na každú z týchto našich akcií chodí istá skupina ľudí, ktorá je taká kmeňová a potom sa to aj trochu obmienia. Musím povedať, že u nás majú veľmi úspech významné slovenské osobnosti, ako to bolo vidno napríklad pri výstave o Alexandrovi Dubčekovi, ako je to pravidelne vidieť na akciách spojených s Milanom Rastislavom Štefánikom. Taktiež veľký úspech malo premietanie filmu Štúr, na ktorom sa zúčastnila aj pani režisérka s pánom Lukášom Pelčom, ktorý hral hlavnú postavu. A je to skvelé vidieť, že naši návštevníci si radi pripomínajú aj našu históriu a osobnosti s ňou spojené.
0: V Slovenskom inštitúte Budapešti vždycky mali svoje miesto aj Slováci v Maďarsku, Slováci žijúci v Maďarsku. Hovoríte, že už pripravujete nejaké podujatie aj s komložskými Slovákmi. V akom ste s nimi kontakte?
1: Som s nimi v pravidelnom kontakte, jednak buď keď nás prídu navštíviť na podujatie, ale napríklad aj teraz V júli sme mali na Dni mesta Sarvaš vystúpenie košickej skupiny Backwards, ktorá imituje Beatles. Je to jedna zo skupín, ktorá ich imituje najlepšie na svete. Sarvaš je známy tým, že tam žije početná slovenská menšina, takže práve preto sa snažím tú slovenskú kultúru dostať aj do týchto regiónov. Teraz to bol Sarvaš, na budúci rok to bude Todkomlož. S Bekešskou Čavou sme pravidelne v kontakte, ako aj s našim generálnym konzulátom tam, čiže tá spolupráca funguje.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Evou Ivančovou.

posvete, tak ako predtým posledný zošit zakotil v koši oholý život. Zbytočne prosí vždy, keď idú maturantky mestom.

kit mestom. S nádejou sa stále otáčam. Možno sa mi niekedy podarí

0: zakot v rozkoši, holý život zbytočne prosí.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Keby som bývala v Trenčíne, tak zajtra by som isto išla na akciu do spevu. O 18. hodine pred Župným domom sa zídu tí, čo sa nehambia, aby si zaspievali populárne slovenské a zahraničné pesničky. Na stránke trencin2026.eu sa píše: Do spevu je nový formát podujatia, ktoré tvoria diváci. Spievame všetci spolu bez nôt, bez príprav a bez stresu. Playlist je vždy tajný a naši dospeváci sa ho dozvedia priamo na mieste. Spoločne vytvoríme svoj vlastný koncert. Spievanie vedie líderka, ktorá skupine pomáha a diriguje. Texty piesni premietame na platne a rozdávame aj papierové spevníky. Spievame so živým klavírnym sprievodom. Do spevu je vhodné pre všetkých dospelých, mladých, ale aj tých, čo už nejaké životné skúsenosti majú za sebou a prípadne deti, ktoré vedia čítať. Na stránke trencin2026.eu nájdete množstvo podujatí, ktoré sa v Trenčíne budú konať až do novembra. Tento rok sa totiž mesto Matúša Čáka honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. Podtitul má Prebudzame zvedavosť a okrem toho, že mnohé miesta boli v rámci príprav zrekonštruované, organizátori sa sústreďujú na kultúru, umenie, prácu s komunitami a spoločenské využívanie verejného priestoru. O tom všetkom nám povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš, ktorý projekt Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry prezentoval 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti.
2: Program alebo projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je vlastne transformačný projekt. To znamená, že keď zoberieme Trenčín, ktorý sme videli naozaj pred pár rokmi, a Trenčín dneska, a ktorý uvidíme ešte za rok, dva, kedy vlastne celé tie efekty vlastne budú ďalej akože pôsobiť, tak vlastne bude to úplne iný Trenčín. Trenčín, ktorý bude oveľa viacej otvorený, ktorý bude oveľa viacej otvorený pre turistov. To vidíme už teraz po tých mesiacoch, odkedy vlastne sa spustil ten projekt, že vlastne Trenčín sa dostal naozaj do takých reflektorov európskych a chodia turisti v podstate z celej Európy, hlavne z tých krajín, ktoré sú naše susediace krajiny, určite z Čiech najviac a z Rakúska. Z Rakúska z Viedne to sú len 2 hodiny, čiže to je veľmi, veľmi, veľmi blízko. A zároveň aj ponuka, čo sa týka napríklad tých historických vecí, tak je veľmi, veľmi zaujímavá. Keď si otvoríte našu stránku, tak každý týždeň je tam možno 6-7 podujatí, ktoré robíme, otvárame výstavy, sú tam koncerty, sú tam festivaly, programy, ktoré sú zamerané pre komunity, to znamená, že tá transformačná stránka toho projektu nie je len o tom, že máte nejaké veľké podujatia, nejaké veľké kultúrne podujatia, ale práve, že priniesť ľudí, ktorí žijú v susedstvách, vytvoriť im platformu, priestor na to, aby sa mohli stretávať, aby mohli tráviť spolu čas a spoznávať, budovať vlastne tú medzi interpersonálnu dôveru, ktorá vieme, že na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Trenčín si vedie v týchto štatistikách už oveľa lepšie a my veríme, že vlastne aj cez tieto aktivity sa bude ďalej budovať táto dôvera medzi ľuďmi. Je to projekt, ktorý sa zameriava na verejný priestor, čiže keby ste sa prešli po Trenčíne a pozreli by sme si spolu vlastne tie miesta, ktoré sa renovujú a akým spôsobom sa renovujú, miesta, ktoré vlastne sú pri váhu, napríklad pri rieke, ktorá preteká Trenčínom. My sa snažíme práve pritiahnuť ľudí k tomu váhu, aby premýšľali aj nad tým, že čo ten váh, čo tá voda vlastne znamená pre nás. To, že vlastne pretekať cez mesto často je vnímané skôr ako taký rozdeľujúci problém, hej, že vlastne rozdeľuje mesto na dve časti a teraz treba stať v zápchách na mosty alebo čokoľvek. Hej. Čiže často už sa nevylieva tak, ako sa vylieva v minulosti. Takže toto odpadlo, ale stále bolo to chápané trošku viac ako problém, tá rieka. A my sa práve snažíme pozrieť úplne inými očami na to a ponúknuť to obyvateľom mesta, ale zároveň aj akože návštevníkom, ako taký bod, kde vlastne môžete prísť a stráviť tam čas s rodinou, čiže boli upravené také miesta, ktoré sa volá Aluvium Orchovského potoka, to je miesto, kde vteká do Váhu a tam je urobená jedna veľmi pekná oddychová zóna takisto s umeleckými inštaláciami. Rekonštruuje sa teraz v súčasnosti tzv. Fiesta Most, čo je vlastne starý železničný most, ktorý spájal Trenčianske brehy. Prestal slúžiť, pretože bolo potrebné postaviť iný most kvôli rýchlosti vlakov. A tento most prešiel do vlastníctva mesta a dlho slúžil naozaj ako cyklomost. Hej? Akože ľudia si na to zvykli, je to naozaj Trenčín je veľmi dobre prepojený na cyklocestami. Teraz je zavretý kvôli tomu, že vlastne sa z toho ide urobiť miesto, z toho mosta, kde ľudia budú môcť stráviť čas. Čiže nebude to miesto, kde prejdete len na jednu stranu, z jednej strany na druhu, ale bude to miesto, kde si budete môcť dať kávu, kde si budete môcť zahrať basketbal, kde budete si môcť pozrieť nejakú výstavu, kde budú komunitné centra, kde budú rôzne aktivity tak, že vlastne ľudia budú môcť na tom moste vlastne sa stane ako keby novým námestím.
1: Aký veľký je?
2: Je veľký a bude hlavne bude urobený dvojposchodovo. My vlastne budeme mať dve poschodia, ktoré sa budú dať presne tak použiť. Celý projekt vychádza z takej stratégie, ktorá už bola skôr prijatá na úrovni mesta, a ktoré sa volá, že Trenčín City, a to je vlastne taký pohľad urbanistický, kde naozaj prebehli aj medzinárodné súťaže na tie nápady a tak ďalej, že sa to dlhšie rodilo a vlastne ponúka presne to prepojenie toho centra Trenčína hradu, centra s Váhom, čiže ešte je potrebné ďalšie také väčšie investície urobiť na to, aby to naozaj sa odstránili niektoré prekážky, ktoré tam dneska sú ako taká veľká štvorprúdová cesta. A potom už vlastne naozaj ten priestor od rieky až po hrad vlastne vznikne jedno veľké centrum, ktoré bude vlastne všetkým slúžiť. A toto sú práve tie momenty, kedy naozaj sa snažíme aj cez tento projekt ten verejný priestor, ktorý máme v Trenčíne, premieňať, dávať, pozývať architektov, pozývať vlastne aj občanov mesta, aby spolu ho tvorili, aby zakúšali iným spôsobom. Napríklad robíme také intervencie, že zavrieme veľmi rušnú cestu, konkrétne to je Soblahovská, sa zavrie na jeden deň, na jednu sobotu v roku a urobí si tam proste veľký festival, stánky a celý deň ľudia si môžu užívať tú cestu, po ktorej chodí každý deň kopec aut a zrazu sa dá po nej chodiť a dá sa úplne, človek získa úplne iný dojem z toho priestora, z toho mesta.

0: hovoril som o tých komunitách, ktoré sú pre nás veľmi dôležité na sídliskách. Robíme aktivity pre nich, pre mladí. Mladí ľudia majú svoje filmové kluby, majú tzv. Bunky. Je to taký priestor, ktorý sme vytvorili len opäť pri Váhu. Sme dali kontajnery, kde vlastne môžu si organizovať rôzne stretnutia, malé koncerty sa tam dejú a všetko je to naozaj v takom veľmi peknom pohľade na ten hrad, čiže je to taká tá identita toho Trenčína zostáva tam zachovaná. A ako som hovoril, tak máme vlastne v súčasnosti bežia v Trenčíne veľmi zaujímavé kultúrne podujatia. Dobieha tzv. Európske kultúrne leto, čiže to pôjde ešte teraz do polovice septembra. Máme veľmi intenzívny program. Tento víkend tam bude veľký festival pod vežou, ktorý je taký mestský festival, ale bude veľmi veľa rôznych kapiel, budú tam jarmoky, rôzne hry, rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapájať. Budeme tam mať Garage Festival, je vlastne festival pre mladé skupiny a teraz to bude taká chuťovka z toho, čo bolo tohto roku, tak vlastne zopakujeme niektoré veci z toho festivalu tento víkend. A zároveň, tak ako som hovoril, my máme tam ten hrad. A Trenčiansky hrad je samozrejme jeden z troch najnavštevovanejších hradov na Slovensku, aj s Oravským zámkom a Bonicami. A tento hrad je samozrejme akože múzeum, čiže on akože mal stále túto funkciu, plnil akože uchovateľa a vystavovateľa vlastne tých artefaktov. A vlastne cez tento projekt, jednakže prišli investície do toho hradu, čiže sa teraz sú časti, ktoré sú pod lešením, lebo sa dokončujú niektoré práce. Ale to, čo je pre nás dôležitejšie, je, že sa vlastne ten hrad otvoril aj a slúži trošku aj ako galéria. Čiže sme pozvali umelcov, ktorí sa pozreli na ten hrad, na niektoré legendy, ktoré sa viažú na ten hrad a umelecky to stvárnili. Trochu inak, presne tak. Čiže keď navštívite dneska ten hrad, nájdete tam napríklad veľmi zaujímavú výstavu o Rímanoch. Je tam veľmi zaujímavá výstava o Mohači. Teraz bolo 500 rokov bitky pri Mohači. Ale zároveň, toto sú vlastne tie múzejné, ako keby, hej, tá stránka. Ale potom tam nájdete aj Studňu lásky, ktorá bola urobená tureckými umelcami a je to úplne iné podanie toho príbehu o Fatimi a Omarovi. Teraz sme odinštalovali jednu inštaláciu od japonského umelca, ktorý tam bol. Čiže hrad tiež získava ako keby taký iný pohľad, alebo my získavame v Trenčíne a takisto turisti ako iný pohľad, ako keby aj napríklad na ten samotný hrad. Veľmi zaujímavá výstava, o ktorej som hovoril, sa volá, že lokálna rovnosť a pohostinnosť. Je to výstava, ktorú práve maďarská kurátorka Edith Andráš a Ilona Nemeth, čo je vlastne slovenská výtvarnička a vlastne aj učiteľka, myslím, že profesorka asi VŠVU, kurátorovali. A sú tam viacerí akože veľmi známi svetoví umelci a sú tam aj viacerí maďarskí umelci. Čiže táto výstava pobeží až do decembra. Je to v novo zrekonštruovaných priestoroch historického župného domu, ktorý dostal úplne nový šat. A zároveň otvárame tam 11. septembra, budúci týždeň tam otvárame zelenú líniu, čo je vlastne ďalšia výstava, ako keby náš program, kde sa práve sústreďujeme cez umelecké intervencie na diskusiu a na možno zviditeľnenie tých environmentálnych tém, ktoré v súčasnosti akože sa stávajú stále viac a viac dôležitými. Je to pod kuratelou košického umelca Ota Hudeca. Tam máme práve, napríklad teraz dneska sa otvára ten včelín, o ktorom som hovoril, maďarského umelca. A 11. sa práve v Župnom dome bude otvárajú jedna freska a ďalšie inštalácie, ktoré vlastne budú práve v tejto zelenej línii, ako keby v tomto programe sa tam budú inštalovať.
1: Je to strašne sympatické, že v podstate vzniklo Európske mesto kultúry, bolo pripravené, určite sa oblieklo do slávnostného šatu, ale je sympatické, že hovoríte, že vlastne to je všetko projekt, ktorý by mal pokračovať aj potom novembri.
0: Áno, v novembri toho 27. 28. budeme mať zatváraci ako keby víkend, kedy vlastne v podstate tak formálne uzavrieme tento rok, ktorý bol pre Trenčín. Vidíme to už aj na počte prenocovaní. Počet turistov, ktorí chodia do Trenčína, hej, čiže sú štatistiky za máj, a ktoré ukazujú, že je tam naozaj sa dostávame na úroveň pred covidovú, čo bolo vlastne veľmi vysoké čísla. A zároveň počet prenocovaní sa zvýšil v Trenčíne. Trenčín bol stále mestom, kde ste prišli a za pol dňa ste v podstate boli na hrade, dali ste si kávu, zmrzlinu a už ste išli, pozreli ste si skalu a ste išli domov. A teraz ľudia zostávajú naozaj, pokiaľ sa pamätám, je tam, že 2,6 noci alebo takto, že ten priemer sa práve kvôli tej kultúrnej ponuke, ktorá tam je, tak sa predložila. A samozrejme, že beží monitorovanie toho celého projektu, lebo je to projekt, čiže má aj tú evaluačnú stránku. ale tie efekty, ktoré sú spustené, tie nevidíme ešte dneska. Lebo vlastne je to o tom, že Trenčín sa dostal na tú mapu. Hej, začo sa píše, máme kopec novinárov zahraničných, ktorí tam chodia, píšu o Trenčíne, chodí veľa turistov. Zároveň dochádza aj k také transformácii bispola myslenia, aj očakovaní tých ľudí. Poviem takú banálnu vec, že menu začínajú byť v angličtine v reštauráciách. Že aj tá pohostinnosť, aj ten spôsob, akým vlastne sa napríklad ten turistický ruch realizuje v meste, tak sa mení. A tieto efekty budú pravdepodobne ešte silnejšie a to sa ukázalo akože napríklad na príklade Košíc, kde tiež vlastne to hlavné mesto kultúry, niečo sa dialo v tom roku 2013 a potom sa ukázalo, že tie efekty dobiehali, sa rozbehli vlastne aj procesy, aj vo vzťahu ku kultúre, aj vo vzťahu ku komunitám, aj vo vzťahu ku kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu, ktorý vlastne dodnes akože v Košiciach akože rastie a tá podpora aj na lokálnej úrovni je úplne iná pre kultúru a kreativitu zo strany poslancov napríklad mestských, ako bola predtým. A to isté očakávame vlastne aj v Trenčíne.

0: Hovorili ste o jednej dôležitej veci, že váh je strašne dôležitý, napríklad aj dneska, ako by sa všetci tešili, keby im váh pretekal cez mesto. Už bol splanekor?
1: Áno, splanekor je taká skratka, ktorá znamená splav netradičných korábov. A je to vlastne taká tradičné, taký tradičný riečny festival, to nazvem, ktorý sa konal ešte za oných čias v Trenčíne. A potom samozrejme s tou transformáciou asi to tak trochu vychladli takéto, mm-hmm. takéto niektoré iniciatívy. Ale my sme práve cez ten projekt chceli, oživením tohto festivalu, sme chceli zase vrátiť späť aj trochu tú pamäť, mm-hmm. aj práve zvýrazniť tú rieku späť, že vlastne tá rieka je pre nás dôležitá, že vlastne kedysi to bol naozaj miesto, kde sa tí ľudia zišli a proste mali tam celý deň spolu a mali tam zábavu, mali tam rôzny program, mali tam občerstvenie a toto vlastne sme mali aj tohto roku. Mali sme tam aj zahraničných hostí a bolo to aj minulého roku, aj tohto roku, čiže túto tradíciu by sme chceli znova vrátiť späť, oživiť. Samozrejme, že tento raz to už musí mať takého vlastníka, kým je mesto. Jedným z takých ambícií, ktoré má aj ten náš projekt, je vlastne spustiť viacero festivalov v meste, viacero kultúrnych festivalov, ako bol literárny festival, ako bol festival svetelného umenia, ktorý sa volal Light Art Festival. Mm-hmm. Tak garáž pre mladé skupiny sa urobili prvý, druhý, tretí ročník v niektorých prípadoch a vlastne sa vytvorila trošku taká tradícia, ktorú vlastne mesto by potom ďalej, keď sme sa rozprávali o tom období po 26., mm-hmm. tak by ďalej vlastne chcelo rozvíjať. Teraz samozrejme idú voľby, čiže tie niektoré veci sa musia znova usadiť, ten prach z toho, hej, z tých volieb. A to nové vedenie vlastne, keďže náš primátor nekandiduje, pán Rybniček, takže vlastne príde nové vedenie, ktoré nejakým spôsobom sa toho zhostí, tejto legacy, ako toho odkazu, toho hlavného mesta kultúry a vlastne si nastaví to, že ako chce ďalej pokračovať a ako tie efekty vlastne využívať, ktoré vlastne ten rok priniesol.
0: O projekte Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, hovoril manažer pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš.

stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale samozrejme aj poslucháčov, ktorí zaujíma, čo nám prináša dnešná kabelka. Je tu čas varenia lekvárov a hlavne mám na mysli slivkového a šípkového, keďže je koniec leta. A možno aj hruškového a ostružinového. Aspoň tieto druhy som videla vystavené na slávnosti Dňa sliviek na Sarvaši. Okrem predaja hotových výrobkov a špecialít z ovocia, ať už sušené produkty alebo slivkové koláčiky, ovocné syry, mali návštevníci možnosť pozorovať varenie pravého slivkového lekváru, tak ako to robievali naše staré mamy. To znamená množstvo 20-30, ale aj viac litrov tmavej, sladkej a voňavej hmoty klokotalo v medených kotloch za stáleho miešania, až do vtedy, kým sa nedala zotriasť zo lyžičky. To je totiž hlavný znak hotového lekváru. V súčasnosti je už asi veľmi málo takých rodín, v ktorých by sa ešte podľa starého tradičného receptu varil lekvár nad ohňom. Preto vás pozývam, milí poslucháči, k počúvaní dnešného magazínu, v ktorom sa s vami podelíme o vôňu a chuť a navyše aj o spôsob prípravy slivkového lekváru, tradičného i moderného.

0: Tak najprv, ako to vyzeralo kedysi. Dozreté slivky sa obrali alebo pozrážali zo stromu. Dobre sa poumývali v studenej vode. Ku štikaniu sliviek zasadla skoro celá rodina. Vyberali sa len dobré, zrelé a zdravé slivky, ktoré sa odkvostkovali, prepolili a vedrami hádzali do medeného kotla, v ktorom sa potom varili. Pod kotlinou s lekvárom sa muselo veľmi opatrne kúriť, aby lekvár nezhorel. Slivky sa miešali veslom, ktoré malo dlhú ručku, čo zabraňovalo obareniu sa prskajúcim lekvárom, ktorý sa varil od skorého rána do večera. Keď boli slivky dobre pustené, skoro pred úplným zhusnutím sa do lekváru pridával cukor. Deti sa pri varení lekváru najviac tešili na tzv. Brečku. Túto staré mami alebo babky nabrali do myštičiek a deti si do nej máčali doma pečený chlebík. Nebolo nad lepšiu pochúťku. Uvarený lekvár sa naberal do hlinených nádob, nechal sa dobre vychladnúť a potom sa posypal škoricou, prikryl plátenou handrou, zaviazal motúzom a odložil na tmavé miesto. Dnes hlinené nádoby nahrádzame sklenenými pohármi a platenú handru viečkami. Informácie som vedela vyčítať z národopisných prameňov a teraz pre porovnaní zavítajme na Sarvaš, kde sa na dni sliviek ukážkovo varilo. Spolok gazdov, ktorého členovia sa snažili napríklad aj pri takýchto príležitostiach priblížiť mladej generácii tradície. Na dni sliviek predvádzali tradičné varenie slivkového lekváru. Pri práci som oslovila Máriu Búzášovú.
1: Tak som rada, že som tu stretla aj Slovákov, ktorí tu práve robia slivkový lekvár.
2: Neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, keď sa to už vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
1: tak to varí.
2: Kým sa to nevyvarí, kým zliži si nespadne, tak je to hotové. A to ešte spadne.
1: To ešte spadne. Takže to ešte teraz doteraz koľko hodín máte za sebou varenia?
2: Hodinu doista ešte, hodinu. No aj tento môj muž za to vie veľmi dobre po slovensky.
1: Dobrý deň, každý rok tu varíte? No,
3: každý rok, a keď už takto zlížite, nespadne dol, tak je hotový.
1: Tak je. To je vaša úloha teraz, takto vždy sa pozerať a kontrolovať ženu, či dobre varí, alebo jej zvyknete pomôcť.
3: No, už starý nočak, tak.
1: A kde sa to začína, táto práca? Sú to vaše slievky, ako sa volá toto monštrum, čo máte vlastne na miešaní? Ako to nazývate?
2: Bolo, kedy sme čak s drevom toto robili. Nebolo
1: drevom,
2: toto.
1: No, drevenú varechu ste mali.
2: Aj toto je drevenú.
1: A topili ste s drevom.
2: Ale načím s drevom sme kúrili, či ako vrame im, že by sa uvarilo. A teraz už je to modernský, gázom sa to varí teraz.
1: No ale vidím, že máte aký medený kotol.
2: Medený, toto je medený. Bolo, ako môže už aj 70 rokov, či aj viac.
1: A prečo je v tom slivkový lekvár chutnejší, alebo je to pohodlnejšie? Nepripáluje sa, alebo ako?
2: Nie. Na spodok má takvo spravenho, tak sa nevie to tam
1: práliť.
2: Nevie sa, lebo vždy je sa meší, miese.
1: Ale niekto vás vystrieda.
2: Tak, a potom voľako, kde sme tak varili, že sme aj dolievali, ale slivke.
1: Slivke ste dolievali.
2: Teraz nie, ale voľako, kde to tak bolo, že by viac bolo, keď sa vyvarí. Keď je to už teplo, už troška sa odvarilo, tak sme vždy,
1: mama
2: aj papa pridali, že to, že hát boli. A to teraz tento haďomáň, že by sme za to ukázali, že ako to bolo dávno.
1: No a aký bude osud tohto slivkového lekváru? To dáte predať?
2: Predať. Tam miesto na druhom stole, tam miesto, tak tam predať. Značím ukázať mladým, že ako sa to voľa kedy robilo.
1: Zvyknete ešte robiť aj iný lekvár?
2: Doma, tu nie len, zo
1: slivky. Doma?
2: A to z barack, čo je to, tak višne, alebo voľa, čo tak komu, čo je to, ale to len doma varíme.
1: Šipkový lekvár nezvyknete robievať?
2: Nie. A to hádom u nás nebolo čakať. Čo sme sa učili, tento lekvár bol veľmi populárny. Bolo to.
1: A čo potom robievate z toho z lekváru? Mažete na chlieb alebo pečiete s ním?
2: Pečieme. Takvo vieme, pečieme, alebo peci, alebo gázy. To veľmi ľúbime za to všetci. Aj U nás je to, keď haluške varíme, tak aj dereje. A to vyvariť a potom pokladnúť a potom vyvariť a makovie veľmi dobro. A to len za to sľúkových lekvárom môž. To je takvo. A potom keď sa vyvarí, tak mak načím. Daráľovať tak na to. To je veľmi, veľmi dobro. A to je ťažko to takvo spraviť. My sme sa za to naučili.

0: Marija Buzašova miješala s lijepkovi lekvar djalej. A mi smo se zastavili aj u druhej gazdinki. Na slavnosti dnja slivijek naservaši sa njelen varil lekvar. Ale aj obedi pre tih, ktorí stali pri kotloch. Pani Zuzana Romerová, rodená Srnková, mala plné ruky práce. Napriek tomu mi ochotne rozprávala.
1: 30 kilo sme ociskili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplja, nareseľuvaný, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky. A toto dovena pomiešajú a tak ho potom oleji vypekajú, predávajú.
2: Aj vy zvyknete robievať slivkový lekvár?
1: Zvykneme. A tak zvykneme, že taký čas sa zídeme, rodina, susedovci a tak aj za dva kotlíke, za jedno druhým navaríme.
2: Urobíte viacej?
1: Viacej a tak sa potom rozdelíme. Večer vylúbkáme a ráno drôv zdaráľujeme, tak sa drôv pustí vrieť, ak je drobný, nielen pol sľúke. A keď sa to uvarí, tak je to 7-8 hodín. My nemáme takýto monštrum, my len tak miešame po staroverne.
2: Aký máte kotol? Taký medený kotol?
1: Nie takýto medený máme, lebo to už teraz nemôžu dostať. A ešte, kde je to, tak za to hory vody pýtajú. A keď toto sa do roka raz robí, tak
2: sa nevyplatí.
1: Takže sme my takom zománcovom varíme. Ale od tohto oveľa väčšom, a tak sa nahútame želem zajedom, tak zvykneme doliať. Tak potom je viac lekvár, lebo čak keď zíde nižšie a dolejeme, tak potom sa viac stane z neho, nie takto málo.
2: Áno, že lebo sa vždy odvarí a pridá sa ďalšia dávka čerstvy.
1: Len potom s tým pridlžíme aj varenia, lebo čak vždy sa od toho ráta, kedy ostatní dolejeme, tak ešte potom tak okolo 5 hodín mu načím ešte potom variť, keď ostatne dolejeme.
2: Ale takže keď sa zídete celá rodina, tak je to u vás tak, taká rodinná udalosť, že si viete asi aj pri tom porozprávať všetko?
1: Porozprávať, tak prejde čas, že nezbadáme, že sa lekvár už uvarí.
2: A koľko vás je, keď sa takto zídete do vena?
1: A 12, 15. Susedovci, jeden príde, druhý táde, chovať načím, večer príde, lebo trochajú sa každý máme pre svoju potrebu aj pre deti, tak jeden táde nachovať, potom druhý táde nachovať, ale tam sme za to 5-6 vždy okolo kotlíka, že by sme sa premieniali, lebo za to unuje človek.
2: A máte čas na to sa ísť dookola pozrieť?
1: Ráno sme pozreli dookola, ešte tedy neboli takto veľaci, aj už aj pred tým dňom, večer už, keď sme ta išli domov, lebo sme včera od polunia už robili, aj lekvár sme tu varili, toto je už odtedy druhý. Tak sme večer ta išli o 9 domov a ráno sme okolo, a tak ono, v 8, pol 9 prišli. Kto takto príde, tak vidí, že ako sa to, lebo lekvár len vidí, aj vie, aj kúpi, ale aj je. Tak, aj je, ale takýto nie, lebo za to takýto, čo je kúpenský, to je inakší lekvár, nie takýto.
2: To je isté, to, áno, to je
1: ten
2: isté.
1: Ten vytečie z kifľu, ale tento nevytečie, ak je dobre vyvarený.
2: A potom sa dá do skleníc?
1: Keď ho pokladieme aj do palacku, kladieme, voľa kedy sme to do črepňov kladli a črepne za ďugu. Tak sa to zas zaskol mu vrch a to sa nehubilo.
2: Áno, zaschol.
1: Zaschol. A keď sa odobralo z neho, že sa pieklo, tak zase ho položili za ďugu, že by zasklo mu vrch. To zahladili pekne a tak položili ho zasknúť. A to aj za dva, aj za tri roky lekvár, bo to sa nehubilo, to bolo stálo. Aj toto za to do menších kladieme, kladávame, že tak je stálo. Lebo teraz už ani pecením to, a to ak položíme do šitova, to, zato je ni takvo ako kim to peci bolo.
2: No ale dnes je dnes a už máme iné prostriedky, iné možnosti.
1: Igen. Tak muž do maličkých. Tak tielko, že to si stroví aj naraz človek.
2: A teraz prikriete celofánom.
1: Celofánom a potom pekne, tak, že by povetria nedostal, zakrieme ho do gúni, tak to aj zajtra do polunia je teplo. Tak to sa uparí a to sa potom nehubí. Dobre. Za veľa trvá. Dobre.

0: Milé poslucháčky, počúvate aj naďalej Kabelku, magazín pre ženy. Našou dnešnou témou je slivkový lekvár. Pred chvíľou sme boli na Sarvaši, teraz sú pred mikrofónom Pilišanky najprv Marta Papučková s Mlinkou.
1: Robíte slivkový lekvár?
2: Ja nie, lebo ja ešte, chvála Bohu, mám mamičku a ona mi urobí slivkový lekvár. Takže marhulov robievame my s dcerou, ale slivkov to je mamičkina úloha a veľmi dobre to urobí. A máme slivky doma svoje, takže absolútne.
1: Viete, ako robieva? Boli ste popri tom?
2: Nie, lebo to už teraz sa v jeseň robí, keď som ja v škole, ale napríklad je tu, kto robieva, ale už teraz moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, aj šípkov lekvár. Takže to sme v kotli robili na dvore.
1: Ale to je asi strašne veľká robota, nie? Šípky, lebo čo sa s tým musí robiť, aby vlastne neobsahovali tie malé ihličky?
2: To sa musí pretlačiť, ale najprv sa musí pozbierať. To je veľmi veľká úloha. Potom sa očistiť, to je zase veľmi taká veľká námaha. A potom, keď sa varí, pravda, všetko sa musí cez také veľmi malé sítko pretlačiť. A to je celý deň a potom zase sa musí uvariť. Ale to sme robievali. Moja stará mama a mamička, ja ako dieťa som tam stála s nimi a vždy som čakala, že kedy sa to bude robiť, lebo tak ako dnes som, že feeling to malo, že sme čakali na túto udalosť. To bola udalosť ako aj zabíjačka, že šípkov lekvár sa bude, to je celá denná práca.
1: To znamená, že celá rodina ste sa odobrali zbierať šípky a potom spracovávať.
2: Áno, áno. Takže
1: Koľko ste zvykli urobiť toho lekváru?
2: Už nepamätám, pár fľašiek, takže nebolo to veľké množstvo, lebo veľa to vyzeralo, ale málo sa z toho potom ako lekvár urobilo, lebo veľa odpadkov z toho bolo.
1: Kedy sa jedával šípkový lekvár?
2: Celú zimu.
1: S chlebom?
2: S chlebom, a na chleb, ale veľakrát sme ako len tak s lyžičkou trošku ako vitamín, lebo to bol ako veľký obsah vitamínu malo a to bolo tiež ako dnes sa vrže bio. A zdravé, keďže niečo nás bolelo, vždy sme dostali ešte. Ak veľakrát sme povedali, že bolí ma hrdlo, aby sme z toho lekváru mohli jesť.
1: Že šípkový lekvár.
2: Lebo to bolo za to zadelené, lebo také množstvo nebolo, lebo každý, nielen našej z rodiny, ale aj príbuzný, pravda. Aj pre mňa si uvarila za flašku a potom sme aj z toho rozdávali.
1: A dnes sa ešte zvyknú zbierať šípky a robiť lekvár u vás.
2: Áno, staršie ženy, ktoré sú doma, tak ty urobia. Ale je to veľká práca a veľmi im závidíme, že ešte majú na to vytrvalosť aj silu.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A dnešnou témou sú lekváre z poznoletných a jesenných plodov. Veľmi chutný je šipkový lekvár, hovorí Alžbeta Sabová z Orosláňu.
1: Žiaľ, v našom regióne je strašne málo sliviek, ale šípok o to viacej. A šípky naozaj zbierame a tohto roku by sme chceli ukázať aj na verejnosti, jak sa taký šípkový lekvár robí. Je to strašne pracná práca, ale máme na to ľudí, ktorí pre záujemcov, ktorí naozaj majú to záujem, by sme im to ukázali a robili by sme to v pamiatkovom dome.
0: Vy osobne máte prax s robením šípkového lekváru. Vy ste sami skúšali?
1: No tak ja som skúšala, ale na to majster je môj manžel, ktorý naozaj strašne veľa času venuje vareniu šipkového lekváru, keď je schopný normálne do noci sedieť nad šipkami a prepolovať ich a vybierať semienka. Takže je to najvyššia pracná práca, ale on to robí veľmi rád. Tým pádom, že strašne ľúbi lekvár, tak to naozaj musí robiť on.
0: Čiže on ručne vyberá pred tým, ako začne variť, tak vyberá semienka.
1: Áno, áno. Každú jednu bobuľku, šipku si zoberie do ruky, prepolí na polovičku a tak potom vyberá tie semienka.
0: Kedy si zvyknete otvoriť potom už lekvár v zime?
1: Tak strašne skoro. Tak je strašne chutný, že už začiatkom októbra istotne sa do toho dáme, alebo sa znamená na tom, že skrátka, keď ten lekvár urobíme, o týždeň neskôr sa už istotne dá.
0: K čomu zvyknete jesť? Chlebu alebo aj k nejakému jedlu? Za to sa robia aj šipkové omáčky a také.
1: U nás sa lekvár používa skôr k maslu, ku chlebu, ale sú normálne naozaj kysnuté cesta, kde používame šipkový lekvár, alebo normálne aj k varenému a pečenému mesu sa používa.
0: Radila nám Alžbeta Sabová.

čakajúcu chuť, ale aj lekársky význam pre ich preventívne a liečivé účinky. V prírode ich zbierame zrelé a tvrdé v októbri, najneskôr v novembri, keď majú najvyšší obsah vitamínu C. Dozreté plody sú červené a lesklé a po prvých mrazoch meknú, čo zvýrazňuje ich chuť. Takže ešte máme chvíľu času sa pripraviť. So šipkou môžeme zhotovovať aj čaj. Plody by sme mali sušiť celé pri teplote do 60 stupňov a po usušení ich skladujeme na suchom a tmavom mieste. Dôležitým úkonom pri spracovaní je odstránenie semienok, lebo ich obalujú jemné chlpky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. Neskladujte však šipky dlhšie ako jeden rok. Takto pripravené šipky obsahujú veľké množstvo vitamínu C a magnézium. Čaj so šipkou je ideálnym prostriedkom na potlačenie smedu a regeneráciu. Posilňuje organizmus, pôsobí pri prechladnutí, chorobách močových ciest a obličiek. Starí Rímania používali šipovú rúžu proti besnote. Podľa toho dostala aj pomenovanie, čo v preklade znamená psia rúža. Šipky sa spracovávali už v dávnej minulosti, ale aj v súčasnosti môžu obohatiť chuť jedál a priniesť pôžitok. Sú vhodné na prípravu čajov, marmelád, sirupov, džúsov, vín a rôznych iných pochutín.

volen muža, ak marada máš, za mňa sa vydáš. Ja i Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Ja i Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak marada máš, celé mi

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: A na záver ešte podrobný recept, teda na šipkový lekvár. Vylúpané šipky poumývame a necháme vo vode 48 hodín. Občas premiešame. Potom ich úplne rozvaríme a precedíme. Na 1 kg šipkovej kaše pridáme 0,5 kg cukru. Premiešame a privedieme do varu. Odstavíme, pridáme čajovú lyžičku kyseliny citrónovej a nalejeme do menších pohárov. S Kabelkou, stredajším magazínom pre ženy, vás čakám opäť o týždeň. Dovtedy uvarte si lekvár.
2: Idem, iba tak kráčam.

0: Ženski magazin pripravila Zenta Dožová.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Jedno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

rám ušlen seba samého, aj bez kulís Elsinoru. Došlo mi

Mezzo,

Gyűrűjét ülnek szeléden, s nézik a csillagok.